0: Aleksandra Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Mali.
1: Ja sam Mali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

samo Beograd. L kao l ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

0: u sok.
1: Idem na blok. You bet. Blok radio.
0: Lažete i varate. I lažete i varate. I lažete i varate. I lažete i varate. Tri dana, ljudi.
2: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom,

0: Osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jar, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar u

0: stvari napiše ti nešto ono tvoje.
1: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: samo kad su zaljubljene.
1: Slušate Blok radio. The world of survival.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Glock Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar.

0: Slušate Blok Radio.
1: Poštovani slušalci Blok Radio, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
2: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Dobro jutro, džezeri. Dobro jutro, majstori. Dal će da vas umori ovaj bibap jutarnji, ovaj bibap jutarnji. Setite se, džezeri.

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si forum da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči.

laž, za dubok uzdah posustalog sna, rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament, na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament, onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove,

znam, nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve tuca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar u

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista

0: Blok Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Slušate Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Blok Radio.
1: October 2020.
0: Glas koji pripada svima.

je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam

0: obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Studenti pobeđuju. Postoje ljudi koje prvo primetite po zvuku motora, a onda shvatite da iza te kolone, iza tog zvuka, stoji mnogo više od same vožnje. Bajkeri su tokom studentskih protesta pokazali da njihovo zajedništvo nije rezervisano samo za vožnju i druženje. Organizovali su se, povezivali, dolazili iz različitih gradova i svojim prisustvom postali jedan od prepoznatljivih delova studentske borbe. Od prvih vožnji podrške, preko velikih kolona i okupljanja, pa sve do različitih načina na koje su pomagali studentima i građanima, njihovo angažovanje vremenom je postajalo sve vidljivije. Iza svakog motora, međutim, stoji čovek, njegova odluka da se uključi i zajednica koja je tu odluku umela da pretvori u zajedničku akciju. Ja sam Jana, sa mnom je ovog puta moj kolega Pavle, a danas pričamo upravo o toj zajednici. O tome šta je pokrenulo bajkere da stanu u studente, kako su izgledale njihove prve vožnje, šta ih je najviše povezalo sa studentima i kako se zajedništvo koje je nastalo oko motora pretvorilo u nešto mnogo šire. Dotaći ćemo se i drugih važnih tema, od njihovog angažovanja, iskustava na terenu, do građanskog aktivizma, izbornih procesa i svega onoga što je tokom ovog perioda bilo važno za njih kao zajednicu, ali i za sve nas. Ljudi, dobrodošli.
2: Dobro vas našli.
1: E sad ja mislim da je dobro da se vi predstavite lično, da ljudi mogu da povežu glasove.
2: Zdravo, ja sam Đorđe, ja sam bajker i posmatrač crte.
3: Ćao, Miloš, bajker i student.
1: E pa, mnogo vam hvala što ste došli. Obavezno pitanje, kako ste došli?
2: Stepenicama.
3: Vrlo mučno, bez visinskih priprema, ali visoko je, ali izdržali smo.
1: Ali ste preživeli.
3: Preživeli.
1: Dobro. Hoćemo da počinjemo?
3: Ajmo.
1: E pa ovako. Kad ste prvi put odlučili kao zajednica da se priključite podršci studentima i šta je bio taj neki prvi trenutak koji vas je pokrenuo?
3: Prvi trenutak za mene lično, a i za mnogo drugih bajkera, bio je vožnja za Sonju. Ako se sećate, 25. januara 2025. godine,
2: četvrte
3: godine, izvinjam se,
2: nakon što... Izvinjam, pravo si januar 25. Izvinjam.
3: Januar 2025. Nakon onog udaranja kolima po deci koja protestuju, jedan naš kolega je rešio da postavi motor kao barikadu i na njega stavi transparent "nećete ih gaziti". Tu smo se skupili oko te protestne vožnje za Sonju, skupilo se nekih 600-700 motora, čini mi se.
2: Tako je.
3: Blokirali smo jako Bulevar Kralja Aleksandra i tu smo poslali jasnu poruku da niko ne sme da gazi decu i da ćemo biti tu kada god smo potrebni.
2: To je bila, na primer, dobar pokazatelj u smislu ljudi su došli sami, znači bez organizacije, svako je došao sam, svako je došao spontano, naravno delili su se pozivi, ali nije bilo neke organizacije unapred pripremljene, a odazvalo se 600-700 motora koliko smo mi brojali sa snimaka. Policija i tada pokušala da nas zaustavi, da nas zadrži tu na parkingu i jedan od kolega im je rekao, pa ništa, vi probajte, i oni su se samo sklonili, što je pokazalo da u stvari da kažem, ta njihova sila je samo prividna.
1: A kako ste zamišljali tada da će da izgleda vaša uloga o svemu ovom mestu? Uopšte mogli je zamislite koliko ćete postati važan deo svega što se dešava?
2: Ja mislim da mi nismo sami po sebi važan deo svega što se dešava.
1: Apsolutno jeste.
2: Hvala ti na tome, ali evo i Miloš će se složiti, siguran sam.
3: Da, to je nešto što je na drugima da prepoznaju, ali zaista mislim da smo svi podjednako važni u ovoj priči. Ne postoji sada, bajkeri su možda vidljiviji od drugih. Mi smo prepoznatljivi po kacigama, po odelima, po motorima, bučni smo, ali ne zaboravite one profesore koji su štrajkovali, ne zaboravite lekare, ne zaboravite obične ljude koji su bili tu i kad je bilo najpotrebniji, dan danas su tu. Znači, mi moramo da nađemo način da istaknemo i njih u prvi plan, a ne sebe. Mi smo vidljivi, pa smo vidljivi, tu smo. To je to.
1: Naravno, ali ste nam toliko pomagali na toliko različitih načina, prosto moramo malo i o tome.
2: Ja se tu slažem i kao što Miloš kaže, mi jesmo vidljivi. I jedan moj kolega i prijatelj je meni rekao kada je to sve krenulo, znači još pre sada, već unazad mislim, taj bajkerski ovaj deo, kada je bio toliko eksponiran pre godinu i po, i ovaj, kao, eto, vi ste se kao ponajbolje rebrandirali u javnosti u smislu da smo mi uvijek bili percipirani kao ružni, prljavi, zli, a odjednom smo neki good guysi, jel? Međutim, zaista mislim da svaki čovjek zaista jeste važan. Mnogo ljudi je mnogo propatilo tokom prethodne dve godine. Ne smemo zaboraviti i štrajkove prosvete i, da kažem, pokušaje onih generalnih štrajkova i tako dalje. Znači, mnogo, mnogo, mnogo ljudi je dalo mnogo sebe isticati nas. Zaista mislim da prosto nema toliko prostora.
3: Ono što moram da primetim jeste da od kako je ovo sve počelo, ljudi mnogo pozitivnije reaguju na nas. Znači, sad dolazimo u situaciju da nas više ne psuju saobraćaju. Vidi, bajkeri, nešto se provlače i to. Uglavnom imamo jako pozitivne reakcije, ljudi na mašu sviraju. Na semaforu je ono, atmosfera uvijek neverovatna. Uglavnom, neko maše, pozdravlja se i to je to. Prepoznatljivi smo valjda po tim nalepnicama i po celoj priči po kojoj guram.
1: Šta je za vas lično značilo to, bajkeri u studente? Jel ste sebe videli kao samo neki vid podrške ili je to od početka nešto mnogo šire?
2: Za mene jeste bio vid podrške, znači način da se ja uključim lično, da dam neki doprinos celom tom pokretu koji je bio u društvu. Uglavnom, nisam razmišljao o tome u tom trenutku šta je to za mene i tako da je prosto daš nebitno dan, dva, tri sat vremena, šta god, znači na način na koji možeš. Prosto osjetilo se od samog početka da je ovo prekretnica, da kažem, posle koje nema nazad. I prosto hteo sam da dam svoj doprinos u tome. Imao sam i drugi načine i svako od nas, verujem, da ima više uloga u ovome svemu, ali, eto, bajkeri u studente, taj ono, prefiks uz, prosto pokazuje da mi nemamo neku svoju agendu, nego da zaista pomognemo.
1: Stalno nekako ističemo tu solidarnost među studentima, među građanima i tako dalje. Kako izgledala ta solidarnost među vama?
3: To je neverovatan osjećaj. Znači, imali smo neke situacije oduzimanja motora, neke neprijatne trenutke u celoj ovoj priči kada smo uspevali da za jedno popodne skupimo 600-700 motora, da odemo i da pokažemo da brinemo jedni o drugima. Ajde, to konkretno možda taj primjer da ispričamo. Imali smo neprijatnu situaciju kada su kolege tokom protesta na Ušću parkirali motore, bukvalno kao posetioci protesta, parkirali motore na parking i tom prilikom pitali, izašao je čovjek iz, to je čini mi se sud. Da, izašao je čovjek i pitao da li možete da pomerite motore. Momci su rekli, ali mi smo tu samo dok traje protest, narednih sat vremena, je rekao, u redu, nema problema.
2: Samo da ne budete ujutro.
3: Samo da ne budete do ujutro, tako je. I u tom, posle recimo 30 minuta, oko motora se skupila poprilična masa policije. Motori su podignuti i oduzeti, to je bio čist pokušaj nekog zastrašivanja. Mi smo se brzinski organizovali akciju da pokažemo protest. Već sledećeg dana imali smo 600 motora koji su otišli da posete policijsku stanicu gde su motori i poslali smo jasnu poruku da to ne prihvatamo i da to nije nešto što ćemo trpeti. Vrlo brzo su sledili i pozivi koji su, ajde da kažem, pozivi izvinjenja i ajde da to ne guramo tu priču dalje i da se motori što pre vrate. Vraćeni su uspešno i tu je možda trenutak kada se solidarnost najbolje pokazala. Inače, bajkeri jesu poznati po tome da su jako solidarni među sobom, prosto je nemoguće da prođeš pored drugog bajkera na ulici ili negde da ga vidiš, da on stoji pored motora, da nešto nije u redu, da nestaneš, da se ne zaustaviš i da ne pitaš da li je sve u redu. To je jednostavno neki naš kodeks. Tako da tu smo svi jedni za druge, bit ćemo tu do kraja.
2: I baš vezano za taj primer, na primer, neko vreme pre toga su takođe dvojici kolega motori isto tako totalno neopravdano i bespravno oduzeti, uzeti na proveru. Mi smo i tada hteli da, da pokrenemo taj moment protesta bajkerskog povodom toga, ali ti momci prosto to, eto, nisu hteli, mi nismo mogli, da kažem, kontra njih samih kojima su uzeti motori i oni su čekali, da kažem, ceo taj zakonski rok da im se motori vrate i tako dalje. Mislim, hoću da kažem, to je ta razlika kada pokažeš solidarnost, digneš glas i ustaneš, dobiješ rezultat, tako negde ideš niz dlaku, sistem te radi koliko god može.
3: Cela bajkerska zajednica stoji iza svakog od nas.
2: Tako.
3: To je ono što je bitno da istaknemo. Znači, ja nisam ovde kao pojedinac, ja sam ovde kao predstavnik cele zajednice.
4: Svaka čast. Dobroveče, ja sam Pavle i zanima nas šta zapravo znači biti član CRTE i čime se CRTA bavi?
2: Pa evo, ja kao član CRTE, kao posmatrač CRTE, sam isto tu našao neki svoj način da doprinesem. Ja sam tu već nekoliko godina. CRTA se u principu, mislim, kako mi kažemo, bavi zaista zaštitom demokratije. Znači, nas sad često režim optužuje da mi, ono što se kaže, biramo stranu i da, u neku ruku može se reći da CRTA jeste kontra ovog režima, ali samo zato što je režim jedna antidemokratska tvorevina, pre svega.
4: Kako izgleda vaš konkretan rad na terenu?
2: Razno. U principu, sad zaista ono prekratko je za objašnjavanje, ali ono što je suština, to je da CRTA zapravo se ne bavi traženjem nepravilnosti. Mi prosto posmatramo procese, procese u društvu, procese u predizbornom, to jest u predizbornom procesu, ali je poenta da se mi od te nepravilnosti bukvalno saplićemo zato što ih je toliko, zato što živimo ovo što živimo.
4: A šta je ono što građani najčešće ne znaju o izbornom procesu, a vi vidite direktno teren?
2: Problem je možda ponajviše u tome da građani zaista ne znaju mnogo toga i to jeste jedna od ono, da kažem, tendencija CRTE, a to je da građani osvesti i obuči, poduči ih šta su njihova prava, ohrabri ih da se za ta prava izbore, pružim podršku u tom procesu. Mislim, evo, kao što smo malo prepričali za bajkere, sve je mnogo lakše kada imaš podršku, tako da zapravo možda prvi korak koji svaki građanin treba da preduzme je da se prvo informiše šta jesu, a šta nisu njegova prava. Opet i tu imamo dosta situacija gde građani, kako da kažem, dižu halabuku na neke stvari koje nisu nužno nepravilnost, možda jesu čudne i tako dalje, ali nisu nužno nepravilnost kao takva, ali zaista je jako bitno da pre svega svako negde odluči koliko želi da bude uključen, jer ako ne želiš, ja ti tu ne mogu pomoći.
4: Da, svakako, slažem se. A bajkeri su isto tako prepoznatljivi po grupnoj vožnji i zajedništvu. Da li ste to isto zajedništvo prepoznali kod studenta?
3: Apsolutno. Znači, ta deca šta rade, evo, skoro smo imali situaciju da smo... Pomagali smo u izvesnoj situaciji i ja sam se zatekao da gledam tu decu, gledam koliko su solidarni, gledam šta su bre oni uspeli da urade. Neverovatno nešto. Znaš, ti osjetiš u tom trenutku, moja generacija to nikad nije umela da uradi. Ova generacija klinaca šta radi? To je stati, gledati, ponositi se što si deo toga. Neverovatno nešto. Znači, to kako oni skaču jedni za druge, kako prva pomoć radi svoj posao na skupovima kada se desi nešto, kako su uticali na društvo. Ljudi, pogledajte samo bre neki skup u Beogradu, pogledajte Slaviju, pogledajte Autokomandu, šta god da pogledajte, jedan pikavac nije ostao. Taj uticaj dece na društvo je neverovatan. To što oni pokazuju, to je nešto nezamislivo, to je meni potpuno nešto novo i nerealno da mi imamo toliko kvalitetnih ljudi u društvu. I ti ljudi su sad ustali i pokazuju se, to je samo za stati i aplaudirati.
1: Pazite, morate da vodite računa, razmazit ćete nas. Znači...
3: Ne možemo dovoljno puta da vam kažemo hvala za sve ovo što ste uradili.
2: Apsolutno se slažem.
4: Generacija na koju niko nije računao.
2: I to je, tako je, i to je jedan jako bitan moment. Evo, meni je prijatelj jedan rekao, koji je onako dosta tvrd po pitanju stavova, on ima decu koja su studenti i oboje su uključeni u studentski protest, i on je godinama unazad bio skeptik da će se bilo šta u društvu promeniti, iako se ja pokušavao, na primjer, da se njim o tome razgovori, i da, on je video koliko stvari nije u redu i tako dalje, ali prosto je ono to odbacivo, kao, eto, takav smo narod, bolje ne zaslužujemo. I on mi je to skoro u nekom razgovoru rekao, kaže, vidi, ja od gledajući svoju decu nisam očekivao da će se stvari tako postaviti, da su oni kadri da sve ovo nose i iznesu.
3: Očigledno je u društvu postojala jedna tiha većina koja zbog svog vaspitanja i kulture nije dolazila u prvi plan. Sada su ustali u prvom planu su. Tu nema dalje priče.
1: Bildujete na mego, bildujete, znači...
4: Šta vam je bilo najsličnije između bajkerske i studentske zajednice? Je li to je taj organizacija...
3: Umreženost, organizacija, povezanost, uskakanje jedni za druge, to da se organizujemo u roku od sat vremena, da uradimo neku veliku stvar. Jednostavno, prepisali smo mi neke stvari od studentske organizacije, način funkcionisanja, delovanja, način glasanja za određene stvari, tako da... Dosta smo se ugledali u to, tako da sada postoji dosta sličnosti jer smo mi prepisali. Znaš, mi smo kao zajednica jedno galsko selo i poprilično smo, znaš, bajkeri nisu ljudi koje ti lako dovedeš u red. Svi smo nekako buntovni poprilično, ali sada smo uspeli da dođemo do toga da kod nas postoji neki red i nešto, to je nešto što smo prepisali od dece i što zaista očigledno vrlo dobro uspeva. Nema ega, nema, jednostavno to imamo neki viši cilj.
2: Ima ega, ali u principu stvar je, da, zaista jeste u tome da, ali možda upravo to i bila isto tako zajednička crta, što kaže Miloš, ta buntovnost, jer svako od nas nije dao na sebe, jel, ali nismo znali kako u toj zajednici, jel, da se dogovorimo oko nekog konsenzusa koji treba da postignemo. Ovde smo pronašli konsenzus, kao što kaže Miloš, stvari koje su studenti radili i rade su u ovom društvu bile zaboravljene, bukvalno zaboravljene, ali mislim da smo mi to ipak nosili u sebi, svi kao pojedinci, i kada smo to videli i prepoznali, shvatili da zaista oko toga se vredi boriti, i što se kaže, staviti svoj ego sa strane, on postoji, ali parkirali smo ga.
1: E, ja bih voljela da mi još malo popričamo o crti, zato što kako nam se bliži taj dan, svi znamo koji, crta nam je sve važnija i važnija i nekako će biti baš značajna. Koliko se posao crte promenio od početka studentskih protesta do sada?
2: Pa od početka studentskih protesta, da kažem, ne od samog početka studentskih protesta, zato što to prosto crta se, da kažem, ponajviše bavi posmatranjem izbora, tako da faktički taj neki dinamike rada zavise u stvari od raspisanih izbora. E sad, ono što se promenilo jesu uslovi u kojima se ti izbori održavaju. Ranije su akteri koji su učestvovali na izborima bili poprilično neujednačeni, ne u smislu resursa, pošto su u smislu resursa i sada daleko neujednačeni, već po pitanju i organizovanosti i angažovanosti. Crti je ponajviše bio problem da uz svu ono, se kaže, pokazanu i dokazanu neregularnost, ja ću upotrebiti lično mnogo ono, jaču reč, a to je krađa, ipak ne možeš da objasniš nekome zašto ta druga strana koja zapravo kao se bori za sebe, jel, nije se potrudila da uradi više, a sada vidimo, znači, na svim ovim lokalnim izborima koji su održani, da zapravo te studentske liste, sad zavisi od sredine do sredine kakav je konsenzus bio, ali se mnogo više bave svojom sudbinom ne gledajući koliko će neko da ih gradi.
1: E, su se pojavili neki novi problemi umeđu vremenu?
2: Pa opstrukcije su mnogo, mnogo veće i ja mislim da i proizilaze iz toga što faktički

0: i režim je sada mnogo više ugrožen i mislim da se osjeća ugrožen, mislim da smo toga svi svesni, neki pre svega eto i fizički napadi i ugrožavanja, tako je, a u strahu su i velike oči i ranjena zver je najopasnija i sve te ono što se kaže floskule se pokazuju tako što eto oni su zaista spremni da preduzmu neke stvari mnogo oguljenije koje su ranije radili u svilenim rukavicama. Ja verujem da ste svi videli, a i gledaoci, napad na dve, da kažem, jedva punoletne posmatračice u Mionici. Mislim, eto, sad neko može zameriti zašto su njih dve bile tu same, ali point u tome, sve i da su bile same, kakve to veze ima, znači ne sme niko sebi da da za pravo da ih na bilo koji način napadne, ugrozi, a da kažem, kukavička strana ovog režima su upravo i pokazuju tome da oni napadaju najslabije.
1: Apsolutno. Pričao si o tome koliko je važno da se ljudi informišu o izbornom procesu, o svojim pravima, o svemu što se dešava. Je li je počeo da vam se javlja neki veći broj ljudi? Je li povećano neka zainteresovanost?
0: Jeste. Jest. I u tom smislu ja bih evo lično i ohrabrio još ljudi kogod da kažem osjeti potrebu da nam se javi. Sa druge strane, na primjer, mi smo napravili alatku, AI alatku, to je evo sad ono hype. To je hype Zmaj RS, znači zmai.rs i postoji aplikacija na Telegramu. Tu ljudi mogu da postave pitanja vezano za izborne procese i između ostalog i za svoje prava, kao što si pitala, to je Pavle pitao, izvini, i tu mogu da dobiju dosta informacija početnih, kako bi kasnije, ukoliko žele da nam se obrate, mogli faktički da i konkretizuju svoje pitanja, a možda na neka već nađu rešenje.
1: Onda ćemo da pozovemo ljude da upravo to i urade.
0: Tako je.
1: Mislim da ćemo se vraćati još malo na crtu, ali ja bih sad ipak malo o bajkerima, da nam svi budu uključeni u razgovor. Ljudi su stali iza naših zahteva na početku protesta, inicijalnih 4 koji su kasnije rasli. Koliko je vama bilo važno da pokažete da iza studentskih zahteva ne stojimo samo mi kao studenti, već ljudi različitih generacija, profesija i da se ti zahtevi tiču prosto svakoga?
2: Pa jako je bitno, zato što inicijalno je ova današnja garnitura na vlasti pokušala sve to da diskredituje i baš da diskredituje na taj način, a to su deca, šta oni znaju. Onda je bitno da se svi uključimo, da pokažemo da smo tu i da su to stavovi zapravo svih nas koje su ova deca skupila hrabrost da istaknu u prvi plan i da kažu. To je nešto što svi mislimo, iza čega svi stojimo, ali deca su imala najviše hrabrosti.
0: I ja bih voleo da mi i dan danas neko objasni koji od tih zahteva nije bio logičan i najnormalniji na svetu.
1: Apsolutno, slušali smo zamerke. Na kraju krajeva smo slušali to da su ispunjeni.
0: Tako je, svi su ispunjeni.
1: Pošto spomenuli smo ljude raznih generacija koji izlaze na protesti, koji su spremni da se bune konačno, koliko je to važno i šta mislite šta je njima trebalo do sada da ih aktivira?
0: Veru onoga ko ih poziva.
2: Pa veru u ovu decu imamo svi.
0: Ali
2: nema,
0: nije hoću da kažem, ta vera nije bezrazložna, nije bez osnova. Studenti su od samog početka pokazali da stoje iza onoga što propagiraju. Sad na ulicama je bilo toliko studenata, znači, koji su spremni da stanu iza tih svojih zahteva. Ako mene kao građanina zovu na protest, da budu na tom protestu. Finalno, ok, ja verujem da su se možda ono, u tim nekim internim krugovima, kao i svugde, profilisali ljudi koji se tu nameću kao neke prirodne vođe, to je normalno u svakoj sredini, ali nije se niko isticao kao ličnost da je on bitan i između ostalog i dan danas je ono, stalno se vrti onaj tweet, niko nije, nijedan pojedinac nije iznad pokreta, jel tako? I studenti su zaista to

0: pokazivali i dokazivali. I to je ljude držalo i vraćalo im veru i istrajavali su u tome. Mislim da je to ono u stvari što je presudno, da i onaj ko se nije uključio do tada, uključio se.
1: Nije samo to, znaš, bilo je momenata, svi se umorimo. Ovo da. Traje već skoro 2 godine. Svi se umorimo, svima treba odmor, svima treba pauza. To je nešto što smo ono, negde i mi među sobom svi podržavali, ok, odvoji se na nedelju, 2, 3, budi tu kad budeš potreban. I onda par puta, znaš, pokušaš da se distanciraš, pokušaš da malo dođeš sebi, da se fokusiraš više na posao, na privatan život, a onda se dešavaju stvari koje te ponovo pokrenu i vrate, probude u tebi taj neki inat. Znaš, ja nikad neću zaboraviti te neke scene koje smo gledali na putevima. Znaš, mislim, ne mogu ja da kažem da ne mogu, i onda se setim fotografije devojčice koja sedi na ivičnjaku bosa i vidi rane, da tako kažem. Vidi, to ti je dovoljno energije da nastaviš još 6 meseci da guraš, i ako možeš da nosiš i nju i još 50-oro dece na svom motoru i na svojim leđima. To je ono što je bitno. Da se svi setimo tih trenutaka koliko neke stvari nisu bile u redu, koliko su deca trpela te neke napade, udarce, te neke pokušaje i uvek, ajde, ovaj prvi put da ću istaći ovo, ali znaš koliko si bre ponosan kad osetiš zahvalnost te dece. Kad dođe neko pa ti kaže, ej, ja se sad osjećam ovde sigurnije zato što ste došli vi. Jer došli su neke čike sa nekim mašinama od 250 kila i u oklopnim modelima i imaju po 2 metra i tako dalje. Ako smo uspeli da ulijemo malo sigurnosti deci, to je za nas apsolutni uspeh.
0: Da, i niko od te dece, niko nije glumio bitnost. Svi su bili tu, uvek su bili sa nama koji dođemo. Znači, ako sam ja došao, kažem, na protest, sebe radi, ja se nađem u toj sredini, svako je uvek spreman da priča sa tobom i zahvalan ti je što si došao, a ne kao, e, znaš, ti si došao zbog mene, ja sam bitan. Mislim, kod ljudi to prosto više ne prolazi.
2: I kako onda, pošto smo vam toliko zahvalni, da vas ne istaknemo, bar na kratko?
0: Pa, zato što nismo jedini.
1: Mi smo tu dok smo vama potrebni. I to je to.
2: I hvala,
1: znači,
2: vam.
1: Mi nemamo naš zahtev, mi nemamo naš cilj, mi nemamo našu agendu. Mi smo tu dok je vama potrebna naša zaštita. To je to.
3: Svakako mogu da kažem da su se redari na početku blokade RTS-a, one od 2 nedelje, svakako osjećali mnogo bezbednije kad su bajkeri došli. Pa me zanima, kako su izgledale vaše prve vožnje okupljanja? Šta je ostalo najjače uspomena?
1: Za mene lično, ajde sada da ispričam nešto što možda nisam ranije nigde pričao, i možda autokomanda. Imao sam, pa mogu da kažem slobodno, tešku zdravstvenu situaciju i imao sam neki trenutak da čekam sutradan da odem u bolnicu na neku operaciju i da dešava se autokomanda i ne znam sad, daj Bože da niko od vas nema taj osjećaj, ali imaš osjećaj straha, imaš osjećaj da nećeš da budeš sam sa sobom, da nećeš da legneš u krevet sam sa sobom, da nećeš da budeš sam u mraku. To zajedništvo. Ja sam taj dan proveo, lagaću, ali mislim, od 10 ujutro do 2 ujutro sledećeg dana na autokomandi. Ta hrabrost koju sam skupio boraveći tamo je nešto zaista što mi je dalo snagu da izguram te neke nedelje koje su sledile, koje uopšte nisu bile lake. Prvi trenutak kada sam izašao iz bolnice, pitao sam gde su moji drugari, aha, sad se ide u Kragujevac, ok, ja ne mogu baš da hodam, ne mogu da sedem na motor, pada sneg, ljudi su po snegu išli u Kragujevac, seo sam u auto i išao sam prvi za kolonom tamo. Tako da ako me pitate za mene lično, to je recimo autokomanda i Kragujevac posle toga. Mada ne mogu da istaknem sad nešto, imali smo strašno lepe dočeke u nekim malim mestima gde je bilo po 300 ljudi, po 400 ljudi i možda čak i manje. I ti ljudi su izlazili pred nas sa svime što imaju i zahvaljivali se, i tu količinu Ja mogu slobodno vam

0: Kažem, ta količina suza pod kacigama našim, kad u tim malim mestima izađu ljudi na ulicu i pozdravljaju te sa decom u naručju, i to je nešto neverovatno. Evo, ja sam sad, jednostavno, kad se setim svega toga, jako emotivan i to je nešto što te gura do kraja.
1: A možda neka vožnja kada ste ulazili, to jest pre ulaska u te mesta i gradove?
2: A vidi, vožnje su do tih gradova dosta zahtevno, u smislu ide velika kolona, jako je to logistički zahtevno, da kažem, ti čekaš da stigneš, jer zaista ta vožnja nije uživanje. Svako od nas kad se vozi, da li je to ono pojedinačno ili u manjoj nekoj grupi, ima slobodu, i to je između ostalog jedna od stvari zbog koje vozimo, ali u ovakvoj situaciji, znači te velike kolone, nema slobode, sve je stvar obaveze, i pre svega se brineš da svako drugi, a i ti sam, stigneš bezbedno tamo gde si krenuo. Tako da u stvari ti dočeci koje Miloš ono istakao, to je zaista nešto što je nezaboravno, i zaneseš se tada, pomisliš da si kao nešto bitan, a u stvari shvatiš zaista da je svako taj koji izašao na ulicu tog dana bitan, i onaj koji je ostao kod kuće, ali srcem tu.
0: Ti vidiš tada koliko srce ima ovaj narod, a to se malo zaboravi.
1: Jeste, svako je bitan šraf ove mašinerije.
3: E sad moram da vam kažem nešto. Izabrali ste brutalne pesme, pa ja mislim da bi mogli da idemo da čujemo, pa nastavljamo da evociramo uspomene.
2: Dogovoreno.

0: Glas koji pripada svima.
1: Vratili smo se. Moramo da pozovemo ljude da pišu u četu. Još nismo došli do četa, ali čet je uvek najbolji deo, zato što su ljudi vrlo interesantni. Ali imate pozdrav u četu. Pozdrav za Bajkirov studente. Živeo naš Rohan.
2: Hvala, i to je jedna od zastava koja se provlačila često na motorima.
3: Tako je, prepoznata kao simbol slobode.
1: Fenomenalno. Stali smo kod vožnje, je li tako? I kod autokomande, u stvari. Hoćemo da se vratimo ponovo na vožnju. Zanima me, je li ostala neka vožnja koju vi konkretno pamtite, koja vam je onako...
3: Pa vidi, prvi put kad smo išli za Novi Sad, na ono blokadu 1, 2, 3, 3 mosta, sad je dosta, sad slagaću te kako je tačno išao slogan, ali ja mislim da je to do današnjeg dana najveći broj motora koji se okupio. Iz Beograda je krenulo preko 1000 motora, iako je i tada, znači to je bio, ja mislim, 1. februar, preko 1000 motora je krenulo iz Beograda, a u Novom Sadu bilo oko 2000 motora. To je zaista prizor koji se ne zaboravlja, zato što pritom nije nešto što je ono, komercijalne prirode. Kao što sam rekao, ljudi su došli ne spontano, ali samo organizovano, i cela ta vožnja odavde do Novog Sada, koju mi, eto, sa tih 1000 prisutnih motora zaista nismo znali kako će izgledati, kako ćemo to izvesti. Znači, ti treba 1000 motora, 1000 vozila, da u sav drugi saobraćaj koji se dešava tog dana, pritom znamo kolike reke ljudi su išle za Novi Sad tada. I, na primjer, eto, jedna moja prijateljica je, ona je mislila da je, na primjer, neka podvala režima, da su zatvorili stari put i da kao ne daju da se inače prolazi, pa se ja morao da joj javljam da prosto bajkeri prolaze i da je zbog toga zatvoreno, da nije drama.
1: A kako izgleda onaj moment kada sad idete, na primjer, do Novog Sada i prolazite, naročito kroz ove manje sredine, kroz sela i tako to, a ljudi vide kolonu bajkera?
2: Bude nam drago, budemo ponosni, bude nas malo ti bude i neprijatno, zato što, znaš, sad ovi ljudi odjednom su tu došli nas da pozdrave, kao da smo mi neke zvezde, nešto, znaš, a opet ono, mi bajkeri u studente definitivno nismo to, znači, znaš, imaš taj moment vlagog nekog stida, pozitivnog, znaš, jao, šta je ovo, ovi ljudi sad izlaši svi nas da pozdrave, tako da, ali bude lepo, glavnom bude lepo.
1: A kako reaguju ljudi u prolazu?
3: Vidi, ljudi inače na bajkere, i to je nešto što ono svako od nas nosi sa putovanja, na primjer, deca mnogo vole bajkere, sad ti kad ih vidiš i ovako i u saobraćaju, a kamoli kad odeš zapucaš negde, u neku ne dođu i vidiš decu koja se igraju sa strane pa ti mašu, a kamoli ovako organizovano, gde, što kaže Miloš, i ljudi koji su izašli nisu izašli slučajno, ok, možda neki i jesu, ali sve to nosi neku posebnu energiju. Tako da prosto cela ta sinergija, energija donosi nešto kvalitativno novo. A pritom i svaki taj bajker koji je došao je, da kažem, da podrži, nije došao zbog sebe, da kažem, da on bude bitan, da, znaš, svi prihvate tu priču.
1: Što se mene tiče, vi nastavite da budete skromni, ali ja neću prestati da forsiram koliko ste važni, tačka. A jeste vi osvestili to, u stvari, u bilo kom momentu, koliko ste značajni?
3: Ja ti kažem, i mislim, ne, pre svega ne. Ja mislim da se mi kao grupa ne zanosimo time, niti svako od nas, i ko bi, da kažem, i došao na tu ideju, ja mislim da je na pogrešno mesto. Drago nam je kada nam studenti dođu i traže od nas nešto konkretno i mi to uradimo, koliko god u prvom trenutku možda izgledalo teško ili neizvodljivo ili opasno finalno, naš sednemo i kažemo, ok, znamo zašto smo ovde, hoćemo li ovo da isteramo do kraja i budemo dovoljno ono tvrdokorni da isteramo do kraja. Ali ta opet zahvalnost na kraju koja se vrati, što kaže Miloš, nas vraća na zemlju i kažemo drago nam je da smo bili deo te priče, ne kao da li ja sam to radio, ne, nije to bitno.
1: Ja ne prestajem da insistiram koliko ste važni, mi ćemo da buildujemo ego jedni drugima međusobno. Ja mislim da je to u redu.
2: Apsolutno.
3: Ok.
4: Koje su najčešće možda nepravilnosti koje građani treba da prepoznaju i prijave kad je reč o izbornom procesu? Ajmo, na drugu stranu.
3: Da, pa kao što sam rekao malo pre, zaista ljudi treba pre svega da se edukuju, bar u tim opštim crtama, da bi onda prosto...
1: U opštim crtama?
3: Kao slučajno. Uglavnom, zaista mora da pođe od toga, ali ako me pitaš šta je to što treba da prijave, zaista treba da prijave sve. I tu, eto, ja da kažem, nemam uopšte ikakvu zadršku, neki najmanja nepravilnost, ako zaista jeste nepravilnost, treba da je prijave. One stvari koje su opet negde gore možda, su zapravo pritisci, pretnje i tako dalje, to su stvari koje su opet kod nas, što je najgore, veoma rasprostranjene. Sad ja ne znam koliko vi imate prilike da razgovarate sa ljudima koji takve pretnje i pritiske trpe. Svi mi živimo u nekom svom bablu, pa kao ako se ne krećeš u tom krugu ljudi, prosto nisi ni svestan šta se tu sve dešava, ali to su strašne stvari da ljude, da kažem, zastrašuješ njihovom egzistencijom vezano za to da li će da idu na neki miting na kojem ne bi im palo na pamet da idu, ili da li će glasati za opciju ovu ili onu, ili finalno u situacijama kada znaju da prosto ne mogu nekog da nateraju da glasa za tu opciju koju žele, da ih makar nateraju da ne izađu na glasanje, jel? Tako da ja bih zaista apelovao na sve ljude da prijave sve zaista što smatraju da je nepravilnost, zato što kao što ja volim da kažem, svega ovoga ne bi ni bilo da je Pera otišao pravo u policiju, da smo reagovali na neke stvari na vreme, ne bismo živjeli ovo što živimo sada.
4: A kada ljudi vide neke nepravilnosti, kome se te nepravilnosti prijavljuju i kao šta je potrebno dokumentovati?
3: E pa sad, tu već prelazimo na da kažem, i na polje prava i dokazivanja, procesuiranja i tako dalje, i finalno poverenje u institucije, i to je jako veliki problem u našoj zemlji, sredini. Evo, ja sam lično bio u situaciji gde sam bio na lokaciji gde se nesumnjivo dešavala kupoprodaja glasova, i prijavili smo to policiji, policija izašla na teren, ja sam ih sačekao, oni su ušli u tu prostoriju, izašli, pogledali me u oči i rekli, mi unutra nismo zatekli to što ste vi prijavili. Na moje pitanje šta ste zatekli, oni su rekli, dođite sutra u stanicu po zapisniku. Znači, ni oni nisu imali odgovor šta su unutra zatekli, jer nisu znali šta su zatekli, odnosno čekali su da im neko kaže šta je to što su zatekli, jel? I tu se javlja taj problem zaista nepoverenja u institucije. Evo, ja prvi nemam poverenja u institucije, a verujem da ni veliki broj naših građana. Ja eto opet apelujem da se ljudi makar jave nama ukoliko smatraju da je to ok, ne mogu nikog da nateram zaista, niti to radimo, ali eto, prosto s druge strane, ja verujem da do sada ničije poverenje nismo izneverili, niti zloupotrebili. Da kažem, pogledat ćemo zajedno o čemu se radi, šta je to što je potrebno, kao što ti kažeš, da se dokumentuje. Problem je što u sistemu u kojem živimo, ono, kada bi mi nadležnima dostavili, što se kaže, smoking gun, opet bi to ostalo bez epiloga, zato što mi zaista jesmo u određenim situacijama donosili bukvalno nesporne dokaze, ali prosto nadležni, što se kaže, naprave se ludi, naprave se mrtvi, i to nema nikakav epilog. što ne znači da mi treba da prestanemo da se, da se borimo, da prijavljujemo, da dokazujemo finalno i da edukujemo ljude, jer prosto ako se predamo, onda tek ništa nismo radili.
4: Da, apsolutno se slažem sa time. A šta to građani najčešće prijavljuju, a zapravo, na primjer, nije nepravilnost?
3: Pa evo, sada je aktualno ovo oko biračkog spiska. I sada tu često ima da kažem, nedoumica šta jeste, šta nije sumnjivo. Ne znam, evo, drugar mi je pre neki dan prijavio kako u njegovoj zgradi živi abnormalno veliki broj ljudi, pa u stvari kada smo konkretizovali priču, onda je rekao da je to na primjer 80 ljudi, ja kažem dobro, ok, koliko ima stanova, kaže 40, ja kažem dobro, to je dva glasača po stanu, nije to abnormalno broj ljudi, i onda on kaže pa dobro da, ali u ovoj drugoj zgradi živi 50. I onda smo opet daljim razgovorom ustanovili da to nije relevantan uzorak, jel tako? E, onda kada je on izvukao celo naselje i video da zaista u celom naselju svaka druga zgrada ima od 50 do 80 glasača, prema podacima koji stoje na sajtu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, on je faktički vidio da to nije zaista relevantno odstupanje, nego da se bukvalno kreće. On je jednostavno uzeo svoju zgradu koja je u tom visokom ekstremu i prvu zgradu dok koja je u niskom ekstremu, a onda kad je uzeo celo naselje, shvatio je da su sve u tom okviru. Znači, nisu iskočile. Tako da eto, tu su nekad zablude, što ne znači da ljudi ne treba time da se bave i treba da im bude jasno zašto je neki broj negde takav ili ovakav.
1: Moramo malo da opustimo. Evo ga chat. Samo vam kažem da je tu toliko divnih komentara. Kaže, bajkeri su da uvek najbolji ljudi. Moje botovanje za bajkere u studente delotvorno, hvala. Zvarno su komentari strava.
3: Ja zaista moram da se izvinim i moje Miloševo ime, mi smo zaista generalno mnogo veselija družina.
2: Ali hvala na tim lepim rečima, stvarno znači.
1: Ima pitanje, kaže, kakva je bila ta vožnja za Lučane po snegu?
2: Uf,
3: ja na toj vožnji nisam.
2: Ovo je moja tema.
1: Mikrofon je vaš.
2: Krećemo za Lučane, bili su lokalni izbori. Krećemo u neko nenormalno jutarnje vreme, recimo. Idemo na Miloš Veliki, kreće kijamet, kreću pljuskovi. Ljudi, mi smo bili natopljeni u prvih 3 kilometra, nismo još izašli iz Beograda, to je već bio, ti si gola voda. I onda se vreme nekako menja, to je bilo nešto ono...
3: Mart
2: mesec, jel tako?
3: Baba Marta.
2: To je bilo, i sad, ti dok voziš ka Lučanima, imaš situacije da ti se menja 4 godišnja doba praktično, ali definitivno najzanimljiviji trenutak je bio kada stižemo pred same Lučane i sad imamo na jedan poslednji tunel, duži, pred same Lučane i vreme se tu već nekako unormalilo, više ne pljušti kiša, sve je okej, vidimo, trava je zelena sa strane, sve u redu, ulazimo u tunel, izlazimo iz tunela, sve je zavejano, mi smo mokri, to je neko očigledno znao šta pita, vrlo dobro, sve je zavejano, ljudi, mi smo vozili sanke do Lučana, znači to je, mislim, neverovatan je meni barem jedan jedini put zaista da sam došao u situaciju da motorom ostavljam tragove u snegu na autoputu, kao za inat autoput je prazan potpuno i ostaju tragovi u snegu, znači kako smo živi
3: još
2: došli tamo.
3: Još koji će budale ići autoputem u to vreme?
2: Kako smo živi došli tamo, ja ne znam, kako smo izdržali taj dan na motorima, bilo je ono ad hoc rešenja, ko ima kola u Lučanima, hvala Bogu, bilo je tu dosta ljudi koji su aktivni bili tog dana, pa smo se potrpali u neke automobile, pa smo pratili što automobilima, što motorima, ali taj dan je nezaboravan bio.
1: A naravno, autoput neočišćen, pošto je sneg opet iznenadio putare.
2: Ali eto, mislim, interesantna stvar vezana za te Lučane, što bili smo više puta u Lučanima i više puta smo imali problema sa vremenskim prilikama, na onim, pa su to isto bili neki... Ne mogu da se setim, da su ovo bili ponovno, ne mogu da se setim, bili smo u Lučanima i pre toga.
3: Tako je, bio je jedan vikend sa akcijom student u svakom selu i kad je isto bio sneg, ali tada tu imaš malo više slobode, jer

0: U smislu, ne moraš baš ići ako nije problem. U smislu, došao si u Lučane i možeš da stojiš na nekoj tački dok studenti idu od kuće do kuće, jel? Ovaj, pa sad ako te pozovu, ako baš problem, onda moraš da se probijaš, ali je ceo dan padao sneg. Meni se to slično desilo u Mionici, na primjer, za izbore pre toga, jer sam bio tamo kao posmatrač. To je bio novembar mesec i ja sam došao u subotu po, što kaže Miloš, ono kao, ajde, pozna jesen, neka umerena temperatura, bukvalno kao sada napolju, i uveče oko 9 sati, pola 10, kreće da provejava, ja se pakujem u smeštaj, ustajem ujutru je sve belo i ja sam nosio sa temova vezice koje sam vezivao na točku od motora da bih mogao da prođem, zato što, mislim, kao što kaže Miloš, ako je Miloš veliki neočišćen, možeš da zamisliš kako izgledaju putevi po Mionici. Mislim, ne znam da li ste bili u Mionici, prelepa i onaj okoliš tamo, ali ne, u novembru zna da bude surovo.
1: A kakvo je pečenje u Lučanima?
2: Nismo baš stigli da ga probamo, nešto je bilo nešto brzinski iz Lepinje, nešto je bilo, nisam bio prezadovoljan, morat ćemo ponovo da odemo i da probamo.
1: E, imali smo i pitanje koje se tiče Kosjerića i izboru u Kosjeriću, kako to izgledalo?
0: Evo ovako, ja sam tamo bio kao posmatrač, Miloš je bio sa bajkerima u studente i sad, na primjer, ja ću ti ispričati iz perspektive posmatrača, koja upravo pokazuje koliko je njihovo prisustvo bilo značajno. Ja sam krenuo ujutru od biračkog mesta do biračkog mesta, ja sam u mobilnom timu bio i ajde kažem, prvih par mesta koje sam obišao, posmatrači koji su bili tu su mi rekli da je ono, uobičajena atmosfera, nema nekih nepravilnosti, nema drame, nema tenzije, i dolazim do jednog od mesta koje onako malo zabačenije. Ono što zatičem je, na primjer, dva, tri džipa ispred, jedan neki Audi koji je ono na 20-30 metara od biračkog mesta, i prosto ti, ono što se kaže, tenziju možeš da sečeš nožem. Znači, baš ono, drama, vidi, 7 ujutro je, ti ne, znaš, kao, ne veruješ, 7 ujutro je, a kao, znaš, ono, nabijeno, znaš, ja parkiram motor, ono, nabijeno, ne, znaš. I izlazi posmatračica i kaže, hvala Bogu što si došao, ja sam mislila da ću da umre. Vidi, znači, kaže ti to neku 7 ujutru. Znači, ona, da kažem, nije počela da radi. I ja kažem, reko, dobro, ok, reko, sve je ok, smiri se, reko, ti radi svoje, reko, tu sam. I sad, kažem, tu su ovi, kako mi nazivamo, čaci posmatrači, znači oni su tim nekim svi službenim džipovima, tablice, recimo, Vrnjačke banje, oni tu cirkulišu, ali vidi se da oni hoće da budu u većini, i kažem, pod nekim drvetom koje je 20-30 metara od biračkog mesta sedi 4-5 čacija, znači momaka u crnom, ono, oni su namrgođeni, pored nekog automobila stoje, ti ne znaš uopšte šta oni traže tu. Izlazi neki lokalac, ja ga pitam, reko, jel su oni odavde, kaže on, nemam pojma, nikad nisam. I u tom dolazi grupa bajkera, njih desetak, i staju, znači, opet s druge strane naspram tih ćacija, i staju tu, i ti vidiš odjednom menja se situacija, njima je frka, oni ne znaju zašto su ovi došli, znaš, ono kao equal, znaš, i sad, mislim, malo ću da kažem, opet s druge strane, sve je to nenormalno, znači, sve je to nenormalno, kao zašto naš izborni dan je, mislim, kako se kaže, praznik demokratije, jel? A ti kao imaš
1: bukvalno... Da, u Srbiji
0: bukvalno,
1: naročito.
0: Da, da, ali kao ti imaš bukvalno ratno stanje, ali ne, bez preterivanja, jer ti ne znaš, znači, ti ne znaš šta oni imaju, oni ne znaju šta ovi imaju, znaš, ono, totalno je, kažem ti, eto, ja, evo, kasnije sam se vratio kada je bila primopredaja smene na tom biračkom mestu, Po tu devojku su došli njen zet i

0: sestre, recimo, koji su tu lokalci, i ona je izašla i rekla je opet, hvala ti što si došao jutros, ja nisam znala šta da radim, kao bukvalno ono, da nisi došao, kao, ne znam, mislim, što opet, ne, nisam ja bitan, samo je stvar u tome da ta vrsta tenzije, te, i ceo dan je bilo tako u Kosjeriću. Znači, bukvalno posle toga, od biračkog mesta do biračkog mesta, ti, ono, ne veruješ koja je koncentracija tih nekih likova u crnom. Ja sam sreo neku, ono, patrolu policijsku, rekao im, ovi ljudi sede tamo na biračkom mestu, da li znate ko su, šta su, kaže oni, pa ne, nas niko nije zvao, kao šta će on mi tamo.
1: Za Kosjerić ima, vezano za Kosjerić i za taj dan, imamo više anegdota. Bajkeri i studente su taj dan bili podeljeni između Zaječara i Kosjerića, čini mi se. Jedan deo ekipe bio u Zaječaru, oni su odradili tamo lavovski posao. Mi smo bili u Kosjeriću, bili su raspoređeni naši timovi po tim u blizini tih biračkih mesta kako bismo uočili neke nepravilnosti i reagovali ukoliko dođe do neke potrebe. Anegdota koja meni pada na pamet jeste to neko čuveno stovarište u Kosjeriću, gde smo dobili poziv, tačnije ja sam se slučajno zadesio sam u tom trenutku na licu mesta i dobio sam mahanje rukama, ovde se nešto dešava. Prišao sam, videli smo to stovarište, jako brzo se tu skupilo dosta ljudi i uspeli smo da zaustavimo u tom trenutku sve što se tamo dešavalo. To je bilo mesto gde su se kupovali glasovi. Stajali smo tu ispred, vršili smo pritisak i sad tu počinje zapravo zanimljiv deo. U tom trenutku iza ugla se pojavljuje, ajde za početak da pomenem, 6 sati je trajala ta blokada tog stovarišta. 6 sati smo mi proveli tamo ispred po suncu na nekih ono 38 stepeni, znači neverovatno nešto. U jednom trenutku se pojavljuje grupa od recimo 20-25 momaka u crnom, kačketi, mišići, tetovaže, šta ja znam, onako poprilično agresivnog izgleda i poprilično agresivan pristup imaju prema ljudima koji se tu nalaze u tom trenutku. Ali ono što nisu znali jeste da mi imamo i ekipu od 30-40 motora na bazenu koji se tu nalazio, tu nam je bilo neko mesto okupljanja. Imali smo jedno 40 motora koji su bili tu za svaki slučaj, znači nisu bili raspoređeni po biračkim mestima, već su dežurali da odradimo smenu, da se negde zamenimo ako se neko zaista je bio pakao taj dan. I taj trenutak kada sam ja uzeo telefon, sklonio se na stranu i pozvao, tako reći, pojačanje, taj trenutak kada se iza ugla pojavljuje jedno 40 motora, a ti momci koji gledaju potpuno zbunjeni, jer one nisu navikli na otpor, samo se okreću u tišini, jedan za drugim odlaze i više ih nismo videli. Taj trenutak, čekaj vre, pa ima i nas. To je bilo bitno tada pokazati. Druga anegdota je bila biračko mesto Makovište 1 i Makovište 2. To je, ljudi, biračko mesto gde se ti penješ motorom u neko brdo, to je put od recimo 30 minuta motorom do tog biračkog mesta i to biračko mesto je otprilike jedna veća kuća, neka zadruga, mala prodavnica i preko puta je kuća koja je puna tih ćacija. I u nekom trenutku, pošto je tada bilo samo nas, recimo 6 bajkera na tom mestu gore, i bili su tu, sa nama su bili tada i neki veterani na oba ta mesta, pred sam kraj glasanja dobijamo poziv iz tog mesta koje se zove Makovište 2, molim vas dođite ovde imamo potencijalni problem. Mi dolazimo do potpuno napuštenog biračkog mesta gde izlazi momak i maše nam i kao evo ovde su neki ljudi, sve je prazno, a ti si na 30 minuta od, ajde, uslovno rečeno pojačanje nekog. Znači da sad neko krene ka nama, treba će mu 30 minuta da dođe. 10 do 8 uveče, na primjer. Tu se verovatno spremala neka manipulacija sa kutijom, sa, ajde, neću sada nagađam, ali tako nam se činilo u tom trenutku. Dolazimo nas trojica motorima,

0: dolazi sa nama recimo 4-5 veterana. Ispred tog mesta stoji 2-3 automobila, neki momci su tu, okej smo. Iznenada iza nas, pošto to je jedna ulica, jedan put, ali to je stvarno ljudi negde u totalno u brdu. Iza nas se pojavljuje jedno 5-6 automobila. I u jednom trenutku pogledaš, znači ispred tebe je biračko mesto, pogledaš desno, tamo je 4-5 momaka nekih, okej. Pogledaš levo, iz tih automobila izlazi jedno 15-ak momaka, pojačanje, sve i da hoćeš, nećeš ga dobiti u tom trenutku. U tom trenutku se pojavljuje policija. I ti misliš, okej, policija koja staje između nas, ispred biračkog mesta, i policajci koji izlaze, pogledaju ovako levo ka nama, pogledaju desno ka njima, okrenu se, sednu auto i odu. Nema ih. Sad, u tom trenutku tebi svašta prolazi kroz glavu. Vidi, odsečen si od sveta, domet nemaš. Znači, totalno si odsečen od sveta. I dolazi jedna gospođa iz crte, gospođa i gospodin kolima, sećam se. Izlazi ovako, gleda levo, gleda desno, gleda nas, gleda njih, a ona tišina, onako totalna, kaže. Pa vi ovde, kaže, kao u westernu nekom. I mi sad, znaš, stojimo tu, čekamo, hrabri smo, znaš, opet šta god da bude, tu smo, držimo se. Sad, bilo je tu nekih reči među nama, onako, podrške i ono šta god da bude, vidi, tu smo do kraja i to je to. Na svu sreću, valjda smo uspjeli da izvršimo taj neki pritisak, došla je tu jedna još mala ekipa koja je bila u tom Makovištu 1, ta kutija je, izneli su kutiju uspešno, sve je ispraćeno kako treba i ono što mi je ostalo u sećanju da je to recimo tradicionalno, recimo mesto gde je SNS imao lagaću 90%, 89% glasova, a taj dan je bilo recimo 50-50.
1: Tako na, da... na tom biračkom mestu, sticam okolnosti, momak koji je bio u biračkom odboru ispred Ujedinjenja Kosjerića je lokalac i kada smo baš razgovarali pred izbore o tome i o tom biračkom mestu, jer su i oni znali da je bukvalno kritično i ovo i ono, mislim, i on je rekao pa da, ja ću biti u biračkom odboru i svi su bili kao, nećeš valjda tamo i on kao, ma da, kao, mislim, i baba mi je rekla, sine, samo nemoj tamo, izgubit ćeš glavu. Mislim, e sad, opet vraćam se na ono koliko su stvari bukvalno nenormalne.
2: A koliko vas je bilo na tom mestu, kod tog biračkog odbora?
0: Nas trojica. Ako pričamo, ne, izvini se, ako pričamo o tom biračkom mestu gde smo bili, znači to je, nas trojica smo bili, jedan tim, eto.
1: Ali moram da kažem da je decidno odbijao bilo kakvu vrstu pomoći, jer sam ga jedno tri puta zvao, ja sam u tom trenutku bio u centru Kosjerića i znao sam da se gore nešto dešava i on je bukvalno bio, društvo, što sada kreneš, to dođeš ovde, mi smo poginuli.
0: Bukvalno je bilo tako, sad i da krenete ljudi, bolje ostanite dole i čekajte da vam donesemo dobre vesti.
3: Moramo malo opet sa četom da opustimo. Miloša, ti si omiljeni lik četa. Znači...
0: To mora da je mnogo drugara ušlo u četi.
3: Ne, pazi, imamo dva komentara na konto Lučana. Prvi, drpa na prasetinu Lučanima blizu zbornog mesta je top, Miloše, priznaj.
0: Morat ću da odem opet. Taj kraj je poznat po dobroj hrani, tako da definitivno ćemo otići opet. Možda da je da umora sam negde malo zaboravio.
3: A drugi komentar, pazi, da, nije Miloš uopšte forsirao veče pre toga vožnju uz reči, ma nećemo kolima, nije majka rodila.
0: Apsolutno, ja sam, jest, dobro su me podsjetili, ja sam krivac za to. Bilo je, ajde da idemo kolima, ajde, šta, mi smo bajkeri, da idemo kolima, sedajte na motore, neću neko da me proziva.
1: Kako je on rekao taj citat, nije majka,
0: to.
1: Šta nije rodila?
0: Rodila.
3: Tako da, da, vole te, mislim, u stvari ne mogu da procenim, jel te vole?
0: Ne znam.
3: Ne znam šta da kažem. E, imali smo i pitanje kako da vam se ljudi priključu u sledećoj vožnji.
0: Evo, ja ću tu sada da preuzmem mikrofon. Imate našu stranicu na Instagramu koja se zove Bajkeri u studente Srbija, većini verovatno dobro poznata. Tu možete ispratiti sve naše pozive na vožnje, sve neke dogovore, skupove. Evo, uskoro čak spremamo neko lepo iznenađenje Ajde, neću previše da pričam o tome, nismo definitivno

0: uokvirili tu ideju, ali delit ćemo te neke, stalno nas pitaju ljudi za bedževe, za nalepnice, tako da spremamo jednu lepu akciju gde će svi bajkeri moći da dođu, da učestvuju u akciji i da između ostalog pokupe i svoje bedževe, nalepnice i ostalo. Tako da samo pratite Instagram stranu, sve relevantne informacije prenosimo tamo.
1: Mislim, i ja verujem do sada da ljudi zaista znaju, ne treba nikakva formalna prijava, ne treba ništa toga, ono što treba je zapravo da zastupaš vrednosti koje mi zastupamo i bukvalno to je sve.
0: Bajker si, podržavaš studente, to je to.
2: Dovoljno.
0: Dovoljno.
2: Idemo opet na kratku pauzu, pa se vraćamo vrlo brzo.

0: ne samo Beograd. L kao L ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Tu smo, vratili smo se. E, imamo jednu jako bitnu informaciju, a to je da Blok Radio, od sada možete slušati na Radio Talasima, bit će emitovan na frekvencijama Radio Slobode, dakle Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Požega, Trstenik. Tako da ćemo sada da se slušamo na različitim mestima malo češće.
2: Znači, moći ćemo na komunikacijama dok se vozimo po Srbiji da slušamo Blok
1: to,
2: Radio.
1: To čekam, to čekam. E, a muzika vam je fenomenalna. Birali ste vi pesme, pesme su genijalne.
2: Pa da, pesme su nešto što mi bajkeri generalno slušamo, tako mogu je, reći, ali...
3: Tako je, a kolo se čuva za...
2: Tako je, bitno je da napomenemo da vežbamo aktivno, da igramo i kolo.
1: E, ja da čekam im bajkera u kolo. Znači, to da vidim i od mene dovoljno.
2: Biće to jedno lepo kolo, obećam.
1: Jej. Možemo da nastavimo s pitanjima, a posle ćemo chat ponovo. Gde smo stali?
3: Pucaj.
1: E, pa ovako ćemo. Nastavljamo s crtom. Ponovo, važna stvar. Nedavno ste pričali, mislim, stali smo kod prikupljanja potpisa i svega ostalog. Pričali smo i o nepravilnostima u prikupljanju potpisa. Kako građanima da objasnimo zašto je važno da se da prosto budu upućeni u to što se dešava?
3: U principu jako veliki problem upravo to, ta zloupotreba ličnih podataka. Mislim, finalno i zbog toga što postoje da budem politički korektan, sumnja, a zapravo veoma jaki indikatori da su mnogim ljudima zloupotrebljeni lični podaci i da faktički se oni vode kao da su dali potpise za neko od lista, a vrlo verovatno da zapravo nisu. Ne bi bilo zgorek da kogod, da kažem, je zainteresovan negde, proveri preko Republičke izborne komisije da li se vodi da je podržao neku od izbornih lista, i u tom smislu

0: može nam javiti ukoliko dobije odgovor da jeste, a zapravo nije. Evo, mislim, ajde da kažem, opet trujiću se da budem politički korektan, prema ono pokazateljima koje imamo, ja bih rekao da zapravo samo jedna od izbornih lista predatih i proglašenih je negde nesumnjivo skupljala potpis.
1: Vrlo na korektan način si ovo odradio. Sviđa mi se. Hoćemo opet o bajkerima. Moramo vas gurati, šta ćemo. Bilo je situacija u kojima ste bili izloženi pritiscima i njih smo spominjali, oduzimanje motora i tako dalje. Kako ste vi lično to doživeli?
2: Bilo je raznih situacija. Ajde, već pominjeno to oduzimanje motora, tu se stvarno pokazala solidarnost zajednice. Bilo je nekih ličnih primjera, bilo je targetiranja po društvenim mrežama, bilo je...
0: To si i ti prošao.
2: Pa ja sam imao situaciju da su me malo razvukli na društvenim mrežama, ali ovaj, nije ništa što... Prođi, prođi.
0: Ajde, evo, sad Miloš je previše skroman, ali tu je negde i stvar lične hrabrosti. Evo, tada kada se to njemu desilo, na primer, ja sam smatrao da je to big deal, oni bukvalno tako drevo, ko vidi, mogu da me razloče, znaš koliko me boli uši. Mislim što in the long run to zaista jeste jedan od načina da se s time izboriš, zato što kad vide da ne daje efekta, prosto time se ne bave, ali je zaista, mislim, evo, Miloš je sad ovde, pa mogu da sebi to dozvolim, zaista mislim da je odreagovao mnogo hrabrije nego što mnogi ljudi...
2: Poenta je u tim situacijama ne davati pažnju ljudi, znači svakim odgovorom, takvim nekim komentarima ti daješ vidljivost. Znači, mesto što zvali, okačili neki nešto video na neki Twitter, na nešto ovo, ono, rekao, ljudi...
0: Šta je to Twitter?
2: Nemoj neko da daje vidljivost uopšte tome, to je to za 3 dana, ćao, zdravo.
1: Pa da, ali opet je važno da kažemo da se dešava i da
2: apsolutno
1: ljudi znaju
2: se dešava,
1: da se dešava.
2: Apsolutno se dešava. Imali smo situaciju gde je moja fotografija još jednog kolege kružila je u nekim krugovima u kojim to baš i nije normalno da se dešava. A opet i to smo nekako rešili vrlo brzo za jedno popodne, tako da najbitnije je pokazati da se ne bojiš, da jer oni igraju na tu kartu straha. Znači, ako se plašiš, ti si njihov, nemoj da se plašiš, ustani, pokaži zube, to je to. Bitno je da drugi ljudi stanu iza tebe, u ovom slučaju stali su moji drugari i to je vrlo brzo bilo razrešeno, jer opet koliko god veliki, mali je ovo grad, znaš, i uvek ćeš doći do izvora i uvek ćeš moći da kažeš, znamo da se raspitujete, tu smo, slušamo.
0: Jedna od stvari, na primjer, koja je bila jako ružna je za vidovdanski protest ove godine. Dvoje naših prijatelja je tuđom greškom jako stradalo, imali su ozbiljne posledice, Informer je objavio da su oni bili pod dejstvom alkohola i nekoliko još medija. Sad, iz razloga nekih miskomunikacije, nažalost, tužbe nisu podnete na vreme, pa da kažem, to neće imati taj epilog, ali ja bih stvarno voleo da su ih odrali na sudu zbog toga.
1: Znači, bajkersko zajedništvo, koliko će nas spasiti i koliko nas je do sad spasilo, toliko će nas i uništiti zato što nam preuzima dečet.
2: Ne. A, dobro, dobro, dobro. Drugari su videli priliku, drugari i drugarice su videli priliku da se malo našale, pretpostavljam. Vidjet ću te kasnije.
1: Kaže, samo se pojačava ekipa bajkera u studenta u četu. Ali i tu ste predobri, i tu ste najbolji. Kaže, laže, Miloš isključivo sluša narodnjake, ovde se samo folira.
2: Pa ne, moram da učim ovo, 3 poljupca hoću ja i to, znaš, sad aktivno vežbam, tako da morat ćete vi da uvedete neki taj narodnjački blok.
0: Čirilicu.
2: Da ispoštujemo, da, čirilicu, da ispoštujemo i sve te pesme, moramo da naučimo to. Nema puno pesama kojima se pominje broj 3 na engleskom jeziku, tako da sad aktivno gađamo ovo domaće tržište.
1: ali počinjemo od tri poljupca, hoću ja, pa idemo nadalje. Da, imamo komentar, pozdrav od Belih Zečeva.
2: Veliki pozdrav za njih. Izvinjavamo se što nismo to ranije pomenuli, znači veliki deo cele ove priče su Beli Zečevi iz Novog Sada. Jedna fenomenalna ekipa ljudi okupljena takođe oko iste ideje i ta saradnja njih sa nama i obratno je neverovatno bratska. Znači, to je nešto neverovatno. Ja te ljude nisam poznavao pre ovoga, sad odem u Novi Sad i osjećam se kao da sam domaći tamo, zato što svaki put nas dočekaju, bukvalno smo, kao da smo njihovi, i to je to. Zaista, hvala im puno, hvala im što se odazivaju na sve naše vožnje, ukoliko su u mogućnosti, neka dođe njih trojica, neka dođe 300, sve zavisi od situacije do situacije, ali ljudi nas uvek nekako ispoštuju i mi se trudimo da uvek uzvratimo to gostoprimstvo i da se i mi pojavimo tamo kada god smo potrebni.
0: Beli Zečevi su deo nas, isto kao što smo mi deo Beli Zečevi.
2: Tako je.
1: Onda ih pozdravljamo i mi.
2: Veliki, veliki pozdrav.
1: Vraćamo se opet na izborni proces. U stvari, ovo je više opšte pitanje. Koliko je danas problematično to što građani često dobijaju informacije iz potpuno različitih medija?
0: Nije to problem. Problem je koliko su ti mediji kompetentni da zapravo prenesu informacije. Ja se nekad zgrozim na stvari koje prenose i paušalno i tako dalje. I to je, mislim, ako pričamo o nezavisnim medijima, ako pričamo o režimskim medijima, mislim, tu apsolutno je deplasirano. To je zaista stvar propagande. Tu se stvari izvrću, mi to zovemo iskrivljeno gledalo, ali kažem, nije problem, nisu problem različiti mediji, problem je zapravo kompetentnost, tako da bilo ko prenosi informacije bilo koje vrste, pre svega treba da bude dovoljno informisan o tome šta prenosi, a ne da bi preneo, a zapravo ni sam ne razume.
3: Kako običan građanin može da se snađe u tolikoj količini informacija s obzirom da svakog dana pumpaju mnogo informacija? Previše.
0: Jasno, pa eto, edukacijom, mislim, ja sad zaista moram da istaknem da Crta u tom smislu jeste kompetentna i mi između ostalog držimo i edukacije i da kažem, imali smo razne te panoje koji se tiču i izbornih procesa i širih društvenih procesa. Zaista je potrebno i neophodno osvestiti ljude, osvestiti društvo. Eto, ja ih još jednom pozivam, neka krenu od nas. Mislim, nije problem ako smatraju da je neko drugi relevantniji izvor informacija, i to je skroz ok, ali da kažem, od te lične edukacije moraju da krenu, pa finalno onda će i te informacije koje dobijaju iz medija mnogo, mnogo kritički i znalački je znati da procene.
3: Kako vi razgovarate sa ljudima koji vam kažu, ne mešajte se, vi ste bajkeri, držite se motora?
2: Ja nisam imao takve situacije da nam neko kaže, ne mešajte se, držite
0: ne,
2: se motora.
0: Ne, to se zaista ne dešava.
2: Nije se dešavalo.
3: Znači, svi su fini kad vide napućene momke.
2: Okay. Ma nije, svi su okej okay prema nama. Ono.
1: Ne misliš da su fini zato što ih voli ili zato što se uplaše? Mislim, grupe bajkera bi se ja uplašila da ne znam.
0: Ne, ja, mi... Ako pričamo o bajkerima, studente, zaista uterivanje straha nije nešto što mi niti propagiramo, niti radimo, tako da mislim da nije do toga. Druga stvar je, vožnja motora je samo deo našeg identiteta, svako od nas ima svoj život, ima svoje karijere, finalno vožnja motorom je jako skup hobi i većina tih ljudi su ostvareni u svojim poljima. Tako da to drži se ti motora ne stoji zapravo zato što smo mi, svako od nas je mnogo više od toga.
2: Ono što bih voleo da dodam, pošto je Đole rekao da su motori deo našeg identiteta, često se susrećemo sa nekim komentarima poput gde su bajkeri na ovom skupu ili gde su bajkeri na onom skupu. Ono što ja moram da podsjetim ljude, da bajkeri kad skinu kacigu i jaknu nisu baš prepoznatljivi kao bajkeri. Mi smo uvek tu. mi smo uvek na skupovima, ali nekad nismo u jakni, nekad smo došli kao, ajde, uslovno rečeno, civili, ali kako god.

0: Undercover.
1: Pa mislim, znaš, ono, ljudi često ne razumeju da smo mi tu. Gde su bajkeri? Bajkeri su tu, kada god možemo, mi smo tu. Znaš, bilo je nekih, ono, bilo nekih tih čudnih situacija. Evo sad u poslednje vreme imali smo par tih organizovanih akcija koje su bukvalno morale da se dešavaju pod okriljem noći. Imali smo pripremu tog materijala za skupljanje potpisa. Imali smo, gde smo jednostavno morali u deliću sekunde da čekamo informaciju kada je sve spremno i da se razletimo po celoj Srbiji. I mi smo se vozili, ljudi, od 8 uveče do 6 ujutro. Neki su se vratili u 6 ujutro po celoj zemlji. Znači, podeljeni mi, podeljeni Zečevi gore, ljudi, to je bila jedna noćna akcija fantastična. Ja sam bio ponosan na to šta smo mi uspeli da izvedemo zajedno. A recimo, to nije akcija koja ide na društvene mreže, eto, vidite šta radimo, zato što je bilo bitno da se dokumentacija neka dostavi, da sve bude spremno za sutra ujutro i za skupljanje potpisa. To su one stvari koje mi radimo negde u pozadini. Ljudi to ne vide. Recimo, taj Košutnjak, kad je krenuo i blokada, prva ekipa studenata je sa kamerama i prslucima sela na motore, to je bila opet ono potpuno tajna jedna priča. Idemo, krećemo tamo, dolazimo, još uvek nema nikog. Znači, mnogo stvari mi uradimo u pozadini za koje, ajde da kažemo, širi auditorijum ne zna. Ne zato što mi to ne želimo da podelimo, nego zato što ne želimo da rizikujemo da se neke akcije studenata na bilo koji način pokvare. Tako da dosta toga se sazna tek nakon što bude završeno, a nekad se i ne sazna.
2: Čet je skrenuo pažnju, a ja želim takođe da pomenem devojke koje su sa vama u bajkerima u studente.
1: Ono što moram da primetim, ne samo bajkeri u studente, već i generalno na ulicama viđamo sve više devojaka koje voze motore. Evo, skoro smo imali dve devojke koje su došle sa nama na ovo nošenje potpisa do Republičke izborne komisije. Svaki put se oduševimo, svaki put donose neku fantastičnu energiju, zaista uvek puno pozitive, puno lepog raspoloženja i definitivno nam treba i malo taj ženski deo ekipe, tako da vrlo smo srećni što se broj vozača motora ženskog pola povećava rapidno.
2: Ženu bajkera je toliko moćno videti, bajkerku, kako god.
1: Jeste.
2: Obožavam. Znači, obožavam.
0: Lepša polovina bajkera.
3: Ništa, probaj.
2: Ne smem, bojim se.
1: Polako, svi smo se plašili.
3: Tako je.
0: A s obzirom da ste upoznali mnogo ljudi različitih kroz ove proteste i vaše delovanje, da li ste kroz ove proteste promenili mišljenje o tome koliko ljudi različitih profila mogu da utiču na društvo?
3: Pa, zapravo, da, nisam ni razmišljao o tome, ali da, ima jako, jako veliku poentu i zaista je stvar samo u tome da, eto, svako da svoj neki doprinos. Mislim, finalno svako od nas živi neke svoje živote i ima mišljenje o društvu i treba da bude uključeno u društvene tokove. Tako da zaista da, mislim da ne treba samo jedan profil ljudi da odlučuje o ovome, onome, nebitno da li su u pitanju, ono, ne znam, političari ili pravnici ili ono, kako god, mislim da zaista tu treba uključiti što širi spektar ljudi i između ostalog zbog toga da bi razumeli potrebe šireg spektra ljudi, znaš, jer kao kako ti, ono, da razumeš nekog stolara, na primjer, ako ne razgovaraš sa nekim stolarom, da to tako kažem, tako da mislim da u tom smislu je to zaista neophodno, pre svega. Mislim da grešimo ako idemo u neki ono, ekskluzivitet.
1: Čak i mi u okviru svoje organizacije imamo jako široku lepezu ličnosti, znači to nije klasičan onaj stereotip bajkera, to su različiti ljudi od lekara, pravnika, od molera, od raznih profesija, koji su čak i raznih pogleda na politiku, ali jednostavno okupljeni smo oko jedne ideje, a ta ideja je da studenti ovde pobede i da završamo ovu priču.
0: A kako građanin može da proveri da li je neka tvrdnja o izborima činjenica, manipulacija ili politička interpretacija?
3: Pa da sluša crtu. opet vraćamo se na onu temu, zapravo edukaciju. Ja mislim da svako ko je upoznat sa dovoljno opštih stvari može

0: a to je informisanost, opšta informisanost i edukacija. I mislim, uključivanje, jer od toga polazi ti, ako, kažem, ako se ne uključiš, ne možeš se, možda primaš ono, iz hiljadu jednog izvora informacije, bit će ti sve iste, jer nijednu zapravo nisi obratio, ušlo na jednu uvo, na drugu izašlo.
1: Da li misliš da su društvene mreže napravile veći haos oko tih informacija, s obzirom da ima mnogo botova i da se lakše plasiraju neistine?
0: Ne za one koji se zapravo bave time što čitaju. Kažem, ako čitaju površno, naravno, ono, mislim, onda nema razlike između, eto, raznih medija koji hoće da ti ispričaju neku priču ili tih botova koji su zapravo u stvari mediju malom. Ali ako si ti dovoljno informisan, kažem, dovoljno razlučuješ o stvarima koje čitaš, ne prihvataš ih zdravo za gotovo, finalno i taj izvor iz kojeg si pročito, uzmeš i pogledaš malo o tom izvoru, jel? Nije svaki izvor podjednako relevantan, preispitaš i to, onda ćeš doći do onoga što jest i što nije, jel? Ili što ima veću težinu ili manju težinu. Mislim, kao ispred zadruge, svako može da lupa gluposti, jel, i da iznosi svoje mišljenje, ne znači da je u pravu.
2: Slažem se, donekle, ali sa jedne strane bih rekao da u ovom vremenu, kada zaista medijska sloboda je misaona imenica trenutno u našoj zemlji, ljudi, društvene mreže su ono kako mi uspevamo da se organizujemo, kako mi uspevamo da ukažemo na neke probleme, kako mi uspemo da prenesemo vest o svemu što se dešava. Prosečan neki tamo čovek iz nekog mesta 300 km od Beograda možda uopšte nije svestan toga šta se dešava tog dana u Beogradu, Novom Sadu ili u Nišu ili gde god, i jedini izvor informacija može da mu bude ta neka društvena mreža, bio to, ne znam, Instagram ili Facebook ili koja god. Tako da moje lično mišljenje jeste da mnogo više dobijam u ovoj borbi korišćenjem društvenih mreža nego što gubim. Iako stvarno, ono, svedoci smo sad nekih to neverovatnih stvari, ono, pogotovo pojava AI-a i svega živog, mislim, ljudi, tek će biti katastrofa u tom pogledu u godinama koje dolaze, ali za sada mislim da uspevamo da ih koristimo na dobar način, jer kako bi se ovi glasovi čuli, da toga nema.
3: Mislim, sad je to vreme kada građani nemaju poverenja u medije, niti imaju razlog da imaju bilo kakvo poverenje u medije, i sami sebi prave prostor, pa nek budu to i društvene mreže, a na kraju krajeva zato imamo i radio.
0: Tako je.
2: Absolutno.
0: Tako je.
3: E sad me zanima, šta mislite da građani koji vas vide kao kolonu, motora, nekih ljudi, ne vide iza vašeg angažovanja?
2: Pa ajde, negde smo to već pomenuli. Dosta tih akcija postoji gde nismo vidljivi. Dosta je teško sve to organizovati, dosta je, ljudi, znate šta znači, on je pominjao kolonu motora od 500, 800, 1000 motora koji ide u neki drugi grad, znate li vi ko je to napor fizički, mentalni, izredariti tu vožnju, da sve prođe bezbedno, pa imaš početnike, pa imaš ljude na nekim skuterima koji ne mogu da idu preko 100 na sat, pa imaš, znači, taj logistički trenutak.
0: A imaš elementa za koje ne znaš da li su dobronamerni.
2: Tako je. Mislim, ne možeš ti uvek da definišeš u 1000 ljudi ko je tu dobronameran, ko nije. Nismo imali sad, ne znam, nekih ekstremnih situacija, ali nije da ih nije bilo. Tako da, dosta je teško to sve organizovati. Ljudi vide, došli ovi kolonica, neka došla tu i nešto mašu defile. I nešto, defile, došli su u defile, mislim, ljudi, to je, mi da možemo ono, taj defile, ne bismo išli nigde.
0: Tako je.
2: Mislim, umoriš se od toga, umoriš se od tih, ima tih nekih negativnih komentara, eto, došli su samo kad je defile, pa bili su tu i kad je bio problem, samo što ti možda nemaš tu informaciju zato što je kaciga bila sklonjena negde ili možda si došao obučen potpuno civilno, da tako kažem.
0: Ima još jedna stvar koja se tu često plasira, sad ja isto ne znam da li je to ono neko isto tako nije dobro promislio ili se namerno plasira, ali očekuje se od bajkera da, ne znam, jurišaju na policiju ili ne znam, nija baš zato što su stali u zaštitu, ali, mislim, mi smo stali pre svega u zaštitu, znači mi nismo jurišne brigade, tako da, mislim, zašto bih ja jurišao, a ne bilo ko drugi, jel, mislim, to je sasvim, ono, deplasirano, a druga stvar je, stani pani, ako dođe dotle, jurišat ćemo svi, jel, ali, da kažem, nije bio taj trenutak.
1: Lakše je tuđim štapom okrivljen, tako je.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Tu smo. Ja apelujem na chat da ovde osim bajkera ima i smrtnika i da ja ovo ne razumem. To ovo samo vi možete da dešifrujete. Ja ne znam šta je Zontes i ja nemam 50 evra.
2: To su neke interne provokacije koje bacaju članovi naše, naše lepe skupine. Zontes je kineski model motora i onda imamo ljubitelje Kineza, uslovno rečeno, i imamo i ove hardcore ljubitelje Nemaca i onda su to njihova neka prepucavanja, tako da nećemo dublje zalaziti.
3: Izvinjavam se što sam okupirali
1: četak. Pazi, ja sam botovala za vas do sada, ali gubite me. Gubite me, nije mi jasno. Imamo u četu sad.
2: Pozivamo bajkere u četu da se smire i da pišu.
1: I da se smiluju.
2: Da pišu razumljivo.
1: Javlja mi centrala, Miloše. Rečeno mi je da si od ženskog dela protesta dobio nadimak. Slušamo.
2: Dobro, nadimak. Nadimak, jel treba sad da pričamo? Pa što ženski deo protesta to onda nije napisao? Da, ženski deo protesta, ovaj mili ženski deo protesta koji je sa nama stvarno od samog početka, ima za mene nadimak koji je lepotica, bilo je lepotica, manekinka i tako dalje. Tako da eto, sad i širi auditorijum da zna da mogu da me zezaju kad me vide negde. Hvala ženskom delu.
1: Bazi, bolje da ne znaš šta javlja centrala. Kaže, moram da pitam za nadimak i rekli su mi da si bio maneken u reklami za kremu.
2: Nisam ja. Ne, nisam ja. To je bio naš jedan kolega, on je bio u reklami svojevremeno, ali to nisam ja. Tako da, pozdravljamo ga puno ovom prilikom. Pozdravljamo, inače to je jedan od momaka, evo sad, ajde da opet malo zaozbiljimo temu. 15. mart, protest, zvučni top i da jednom za sva vremena, pošto je jedan od taj momak je bio upleten ili uvučen u tu priču, imali smo onu situaciju, eto, to je neko to razvlačenje po društvenim mrežama da se vidi kako recimo 5 ili 6 bajkera sa kacigama neposredno pre zvučnog topa prolaze kroz okupljenu masu građana i odlaze u pravcu, čini mi se od Londona da je to bilo, da odlaze u pravcu skupštine. I onda je po društvenim mrežama krenula priča oko toga kako su se bajkeri sklonili da bi, eto, jer su znali da će tu biti neki zvučni top i šta ti ja znam, mislim.
1: Sećamo se, a taj snimak su posle zloupotrebljavali ove...
2: To su naše kolege, ljudi koji su dobili informaciju da se dešava nešto kod skupštine u tom trenutku i koji su trkom u onim modelima trčali. Ja znam, pošto sam trčao sa druge strane da dođem do gore, jer sam dobio informaciju da se nešto dešava, ali to su momci koji su prvi bili, da kažemo, najbliže možda u tom trenutku i koji su trkom pojurili da stignu na lokaciju gde treba da stignu, tako da eto, jednom za sva vremena da skinemo priču oko toga da su se bajkeri negde nekome sklonili. Pozdrav za sve te momke, odradili su šta treba da odrade to veče.
1: Sećamo se, i taj snimak su posle zloupotrebljavali na onim medijskim žgadijama.
2: Šta da vam kažem, to što oni kažu, mi znamo da nije istina i tu se sva priča završava. Ako oni za nešto pričaju, znamo da je uglavnom suprotno.
1: Apsolutno.
3: A mnogo ljudi je bilo tu te večeri koje posle gleda takve konstrukcije i prosto svodi se na to, valjda više verujete nama nego svojim očima.
4: Pa dobro, svakako, brzo ste se javili pa se demantovali.
2: Tako je.
4: Dezinformacije.
2: Tako je.
4: Htio bih da pitam, Crta trenutno prati izborni proces, a šta je do sada bilo ono najvažnije što ste učinili na terenu?
3: Taj deo koji se tiče prikupljanja potpisa je, mislim, poprilično upitan za sada. Kao što sam rekao, opet i ti neki pritisci da se glasa ovako ili onako, ono što negde, mislim, mogu da kažem je, parafraziraću, kada bi sada morali da podnosimo izveštaj, mogli bi već da kažemo da su izbori bili neregularni, što ne znači da kažem od njih treba odustati, ali faktički, mislim, mi smo svakodnevno na terenu, imamo dugoročne posmatrače u mnogim opštinama u Srbiji i prosto opet taj rad na lokalu je možda nešto što je presudno i što nama donosi značajne uvide šta se dešava svugde širom Srbije, jer naš ono iz Beograda svakom od nas, svaka ta neka sredina izgleda isto i sad mi mislimo da na primjer u Subotici je isto kao u Kraljevu ili u Negotinu i tako dalje, međutim tek kad odeš u tu sredinu možeš da zaista stekneš utisak šta je to što se dešava tamo, a opet najbolji sliku o tome doneće ti ljudi koji su zapravo tamo, znači koji tu žive i koji opet svoju sredinu znaju nekad i ono što se kaže kolenima unazad. I to je ono na čemu je nama sada fokus, a to je zapravo da kažem, prikupimo i analiziramo informacije koje dolaze širom Srbije iz svih tih sredina i finalno da negde kroz komunikaciju sa građanima i njima objasnimo da nisu sami i da imaju kome da se obrate.
1: Moramo da napravimo malu digresiju, ja se izvinjavam, ali chat piše jezikom koji ja razumem. Momci, danas je popu rođendan, red je čestitati. Miloš i Đole da čestiti u live.
5: Čestitamo našem dragom popu rođendan, sve najlepše mu želimo. Da.
3: Pope, srećno, pop je jedan sjajan lik.
5: Danas i Bošku rođendan, tako da i Bošku čestitamo rođendan iz ekipe, prepoznaće se on.
3: Boško, srećan rođendan. Da, mislim, stvarno...
5: Sad smo u ovom delu želje, čestitke i pozdravi.
3: Da ne izgledamo sad nikoga, eto, ja sam izletao, pa ali ja sam skoro imao prilike da sa popom, eto, da se kaže, provedem jedno sadržajnu i nezaboravnu noć.
5: Ovo zvuči malo pogrešno. Pričamo o vožnji.
3: Ali zaista je, na primjer, na taj način negde najbolje upoznaš ljude i to je između ostalog, eto, Miloš i ja smo bili na ne znam nekoliko vožnji zajedno. Mislim, ajde kažem, opet da ne izdvajam nekog posebno, ali zaista tu negde suštinski upoznaš ljude kad ste zajedno u nekom problemu i zajedno izađete iz tog problema.
1: Neko je napisao, tačno nas nikad više neće zvati da gostujemo, ja pretpostavljam neko vaš. I onda je odgovor...
3: I ja imam taj utisak da vam neko ne...
5: ali mi ćemo se sami pozvati tamo posle 25. Da dođemo u jednu veseliju emisiju.
1: Pazi, neko je napisao gostujemo na Informeru 26.10.
5: To je lepo jedno gostovanje, ajde da ostavimo to.
3: Gostovali smo i onda ispred Informera,
5: bilo je više gostovanja tamo, ali vama obećavamo jedno dobro gostovanje gde ćemo samo želje, čestitke i pozdrave da čitamo i onda možemo da se gađamo foricama.
1: Mi to čekamo. Prekinuli smo bitnu temu, možemo da nastavimo.
4: Da li postoji nešto što vas je posebno iznenadilo i kakve reakcije građana najčešće dobijate?
3: Pa u principu ono što mogu da kažem je da definitivno se ljudi oslobađaju i to je nešto što hrabruje. Više ljudi je spremno da priča o stvarima koje se rešavaju. Na crtim društvenim mrežama, na primjer, skoro smo imali prilike da postavimo svedočanstvo iz Republike Srpske, na primjer, vezano za zloupotrebe koje se čine vrlo verovatno čak i preko Ministarstva spoljnih poslova u smislu organizovanja prebacivanja prebivališta ljudi sa državljanstvom u Bosni i Hercegovini, a opet vrlo verovatno i posredstvom jedne režimske stranke, da se tako kaže, mada mislim ko je slušao jasno mu na koga se to odnosi. Pre neki dan smo, to jest koliko juče, imali svedočanstvo žene iz Banke Poštanske štedionice, gde ona pričala o pritisima koji oni trpe, o zloupotrebama koje se tamo dešavaju, znači u smislu da faktički imate ono što mi kolokvijalno nazivamo botovi, znači ljudi koji su fiktivno zaposleni, a koji tu služe samo da bi obavljali stranačke zadatke, prljave zadatke, znači vrata do vrata, kao čak i ono najmanji problem, boravak u Ćacilendu i tome slično. Mislim, to su jako veliki problemi koji mi sada pričamo kao da su nešto što mi podrazumevamo. Mislim, to su, ako gledamo suštinski, katastrofalne stvari. Znači, mislim, čemu mi pričamo kad država faktički zloupotrebljava svoje resurse samo zarad opstanka na vlasti jedne političke garniture.
4: A šta biste volili da se promeni do samog izbornog dana i da li je išta moguće?
3: Pa ovako, ja bih voleo zaista da vidimo da neke institucije prorade. Do sada smo često nailazili na neresponzivnost mnogih institucija, pre svega i policije i tužilaštva, Agencije za sprečavanje korupcije. Ja bih zaista voleo da vidim da se te stvari promene. Evo, ovih dana dobijamo, mada eto, ja sam tu isto tako skeptik, uveravanja da će REM početi da radi, ali prosto finalno nije to ni bitno. Ja mislim da je vreme došlo da ljudi stvari preuzmu svoje ruke ovako ili onako.
4: Pa lepo. Ako biste danas morali nekome da objasnite zašto ste još uvijek u Studente, šta biste rekli u jednoj rečenici?
5: Zato što ne postoji ni jedan drugi izbor. Isterat ćemo ovu borbu sa njima do kraja. To je to. Nema tu mnogo razloga. Jedan jedini. Tu smo uz decu dokle god je potrebno.
3: Ovo nije gotovo. I evo sad svako od nas da se osvrne unazad i da se seti kada je sve ovo počelo, da mu neko rekao, znaš, vidi, sad mi treba 2 godine da idemo i da giljamo, vrlo verovatno da bi svi rekli, ma ne pada mi na pamet da gubim 2 godine, ali smo svi bili tu dan za danom, dan za danom, dan za danom, i 2 godine kasnije i dalje smo tu. Suštinski u državi mi nismo mnogo promenili, ali smo promenili u društvu i nazad nema.
4: Slažem se. Da li mislite da će ostati ista veza bajkera i studenta nakon protesta, i da li mislite da vas narod, to je društvo, drugačije gleda sada kada vas vidi u drugačijem svetu?
5: Pa mislim da smo negde već pomenuli da nas društvo, narod drugačije gleda, a ta veza između nas i studenta može biti samo jača nakon svega ovoga. Znači, mi se ne povlačimo, mi smo tu dokle god smo njima potrebni i ta veza jača iz dana u dan. Komunikacija nam je fenomenalna na odličnom nivou i oni nas prepoznaju negde kao svoje zaštitnike. Mi smo tu za šta god je njima potrebno i to se neće menjati.
1: Bližimo se kraju. Od nas imate još jedno pitanje, a to pitanje malo ličnije. Šta je vas lično motivisalo da se bavite izborima, kontrolom institucijama, da učestvujete u ovim našim protestima, i šta bi za vas bio neki znak da je taj rad imao smisla?
3: Pa, upravo neko prepoznavanje da institucije zaista ne rade, da smo, mislim, ajde da kažem, prepušteni sami sebi, i to te negde ono pokrene da probaš da nađeš svoje mesto u svemu tome. Ja sam eto lično prepoznao Trtu kao mesto gde mogu da privredim, i da kažem, eto, bukvalno sam došao sa tom idejom, ljudi, ja verujem u to što vi radite i ako mogu da pomognem, tu sam. Isto tako i u ovoj grupaciji, mislim, neformalnoj grupi građana koja se naziva Bajkeri u Studente, bukvalno je to ideja svakog od nas. Ljudi, ja sam tu, šta mogu da pomognem, to je to. Svakom od nas da grupa kaže nisi potreban, sam bi rekao ok, hvala vam, i to je to.
1: Hvala vam mnogo za prethodne 2 godine, za to što ste došli. Ja znam da ste uživali.
5: Bilo je fenomenalno.
3: Ne, valjda
5: mi nismo dosadili ljudima.
1: Ne.
3: Nama je bilo predivno sa vama i hvala vam na pozivu.
5: Ja ću iskoristiti priliku zaista još jednom da kažem bajkerima, pratite nas, bit će vožnje, bit će akcija, spremite se naravno za onu najbitniju vožnju 25. O tome ćemo više detaljisati u narednim danima. I ono što je bitno na kraju da pomenemo da Studenti pobeđuju, to je to.
1: Moramo i da pozovemo ljude da se uključe kao kontrolori, kao deo mobilnih
5: Absolutno,
1: timova.
5: Apsolutno, mobilni timovi, da.
1: Da ostave priloge studentima. I ništa, to je to. Studenti pobeđuju.
4: Hvala puno što ste bili.
5: Hvala i vama.
1: Ćao.
4: Prijatno.
5: Ćao.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.

Slušate Blok Radio. The World of Survival.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je dalje, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Slušate Blok radio.

sreću za pokojne, za našu izgubljenu sreću. Naše su duše sad spokojne, molim te,

0: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
10: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
10: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
8: Vreme je za pobedu.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
4: Slušate Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Uneske i smeća, zbilje i sle. Gledam grad u proz. Neki ljudi iza nas. Hajde, uzmi me sa sobom. Uradi sve što znaš.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Kritičan pesnik ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: uporno zezaju male.
1: Za ideale ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bune i ginu.

0: Glas koji pripada svima. Spread the
1: word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Koji reko sok?
7: Idem na blok. You bet. Blok radio.

Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

svaku svoju pesmu piše, sve na svetu prolazi. Ponekad je tuga sasvim dobar sluga sreći koja dolazi.

Ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

Ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: kada hoćete da razgovarate o politici bez floskula, bez usiljenosti i bez onog čuvenog svi sve znamo, onda vam treba neko ko ume da pročita teren. A Dušan Milenković to radi već godinama. Politikolog, politički konsultant, čovek koji se bavi kampanjama, istraživanjima javnog mnjenja i ponašanjem birača. Ali i čovek koji, za razliku od mnogih koji vole da pričaju o terenu, teren zaista prelazi, i to trčeći. Zato ćemo danas malo o politici, a malo i o kondiciji. Jer 25. oktobar se približava, kampanja ubrzava, svi izlaze na stazu i pokušavaju da uhvate svoj ritam. Mi ćemo pitati Dušana da li zna kako izgleda dobra trka i on će nam pomoći da nam otkrije je li ovo politički sprint ili maraton. Ko je krenuo prejako, ko čuva snagu za finiš, ko već hvata vazduh i ko možda još uvijek ne shvata koliko je duga staza. Pričat ćemo o studentima, diktatorima, opoziciji, istraživanjima, cenzusu, neodlučnim biračima i onome što se trenutno kuva na političkoj sceni. Dušane, dobrodošao na Blok Radio 3, 4, sad. Možeš malo da se predstaviš našim slušalcima, ukratko, ako te ja nisam dovoljno dobro predstavio.
1: Kako top najava, brate, ja mislim da je ovo najbolja najava koja sam imao u životu.
0: Fakturu mi šaljemo petku.
1: Možeš, ajde, nema veze. Ili može posle prvog, možda lakše
0: posle bio. Prvog, onda, okej,
1: okay, dogovoreno. Da ne uđem u PDV. Ja sam, da, Dušan, hvala na pozivu. Baš mi je drago da sam ovde. Nadam se da dobro sad ovde stojim blizu mikrofona. Ja sam Dušan Milenković, kao što si rekao, politički konsultant. Zajedno sa partnerima imam firmu za istraživanje javnog mnjenja i politički konsulting, gde se bavimo između ostalog i kampanjama političkim. Radimo i za korporativni sektor, ali dosta posla nam je u politici. Inače, sam završio političke nauke, što mi je važno da kažem zbog konteksta u kom se nalazimo, studenata i svega. Naravno, podržavam studentski ustanak, kako sam ga ja nazvao, to je zvao na početku, a sada pokret i listu, od početka. I veoma sam angažovan protiv ovog režima od kad, pa dobro, ne mogu kažem od početka, od prvog dana, ali od prvih naznaka da je otišlo sve u dođavola. Sa Srbijom, sa njima na vlasti. Kad kažem veoma sam angažovan, mislim da sam, i na to sam ponosan, veoma vokalan protiv njih, iako je od uvek bilo veoma rizično biti veoma vokalan protiv njih, ne samo u poslednje vreme.
0: Hvala ti što si se odazvao našem pozivu, a baš zato što si vokalan, to te je i preporučilo, jeli, za gost. Večera ćemo ti ispitivati nas dvojica, Pavle, moj kolega Pavle i ja Marko, i da ne časimo časa, da nas ne poklope ostale debate, emisije koje sve postoje, mi ćemo polako krenuti.
2: Dobro večer, Dušane.
1: Dobro večer tebi.
2: Hvala. Večera su ljudi gledali debatu Ane Brnabić i Mirjane Nikolić. Šta je po vama prava politička težina te debate, a šta je samo televizijski spektakl?
1: Dobro, mislim da još uvek gledaju. Mi smo sad ovde u vašim prostorima malo ispratili tu debatu, koliko je do sada trajala. Ja ne znam koliko će ona još da traje. Ja sam, meni ovo što smo videli do sada, ovih nekih sat vremena, nešto manje od sat vremena, na neki način dokazao ono što sam i mislio o tome. Sad ispada da ja pričam da sam nešto znao ranije, a to nije bila neka velika pamet, a to je da ove debate u ovom političkom kontekstu Srpskoj naprednoj stranci, to jest vladajućem režimu, koriste mnogo više nego najvećem izazivaču za preuzimanje vlasti, a to je studentska lista, iz prostog razloga što na neki način oni imaju mogućnost da upravljaju dinamikom i okvirom u kom se te debate dešavaju. Šta hoću da kažem? Oni kontrolišu 90% mainstream medija u Srbiji i mogu da određuju na koji način i kako će se te debate, ako se održaju uopšte, kako će se održati. Ono čemu do sad nisu imali pristup, to jest nisu želeli da imaju pristup, to je ovih par televizija, N1, Nova, koje su, čiji su gledaoci mahom ili skoro u potpunosti antirežimski glasači. Pod izgovorom promene vlasništva u tim medijima, to sam ja mislio da će se desiti, a to smo i čuli Anu Brnabić između redova, kaže, oni sada počinju da se pojavljuju na ovim televizijama i ja mislim da će se oni pojavljivati do kraja na ovim televizijama, da bi suštinski ljude koji su, koji nisu njihovi glasači, u najmanju ruku ubedili da ne izađu na glasanje. I to je njihova računica kako oni mogu da na neki način se dočepaju većine mandata. Mi možemo da uđemo kasnije u tu priču. Šta je suština? Oni imaju fiksan broj birača, imali su pad birača posljednjih godinu dana i pali su na nekom na određeni nivo. Oni ne mogu da uzimaju više birača. Oni mogu da padaju i jedini način da im dođu do većine je da bude manja izlaznost, to jest da ima što manji broj birača izađe, jer će njihovi birači sigurno izaći. Njihova agenda je da probaju da smanje taj broj ljudi. To je njihov dobitak. Dobitak studentske liste. I to sad ja prepričao, možda sam pisao pre ovoga, ali meni se nije mišljenje promenilo. Dobitak studentske liste na ovoj debati konkretno je nula. Znači, čak i da je izašao najbolji debater u istoriji debata iz studentske liste i počistio Anu Brnabić sa poda, to bi imalo nula efekta po studentsku listu. Nijedan novi birač. Tako da, u tom smislu, ako pričamo o strateškom o taktici u kampanji, ja mislim da jedno što može biti vredno za studentsku listu u smislu debate je da izađe na RTS koji gledaju jedni i drugi birači, većinski režimski birači, što je još bolje, gde će pokušati na neki način da obore broj njihovih birača. I sad smo baš, ako mogu samo još jedan taj komentar, sad smo baš tokom ovoga debate komentarisali. Ovaj način komunikacije je poznat svima, svi srpske napredne stranke, da većina njih imaju takav način komunikacije. Mi smo tih debata se nagledali. Ja ne kažem da je bilo mnogo debata, oni nisu ulazili u debate, ali kad god su bili neki izbori, kad su oni izlazili u debate, to je bilo katastrofa, to je bilo negledljivo. To je ljude odbacivalo od politike. To je u stvari način na koji oni vladaju. I to nije ništa novo. I na primjer, evo sada zamislite ovih debata ovakvih u narednih desetak dana, da se ponavljaju, a ponavljaće se očigledno.
0: Da, bit će isto.
1: Je li tako?
0: Ba da.
1: Posle desetak dana, a imamo još koliko si rekao, mesec dana od izbora. Da. Posle desetak dana, onaj što je neodlučan i onaj što je možda bio potencijalni studentski glasač, jer on nije bio verovatno glasač, čak i po istraživanjima to vidimo, on verovatno nije bio glasač režimskih stranaka. On ako bi izašao, on bi glasao za opoziciju. Znači, on posle desetak dana njemu se smuči politika, ponovo, i on kaže, ja više ovo ne mogu da gledam. Idem da se bavim, da gledam basket, idem da gledam filmove, idem da se bavim, da gledam, da se bavim nekim drugim stvarima. To je poenta ovih debata za Srpsku naprednu stranku. To je moje mišljenje.
2: Šta biste pitali Anu Brnabić, da imate samo jedno pitanje koje ne može zaobići političkom frazom?
1: Ja mislim da ne postoji pitanje koje Ana Brnabić konkretno ne može da zaobiđe političkom frazom, zato što ja mislim da su njeni da je taj moralni patos kod nje konkretno dosta nisko, dosta niže nego što mi možemo da znamo. To su neki ljudski minimumi koji vi vratno i mi ne možemo da zamislimo, što ona pokazala u svom ponašanju i u svom govoru godinama iza nas. I sa takvim ljudima ja mislim da ne postoji pitanje koje vi ne možete da očekujete da oni izbegnu nekom potpuno farsičnom spinoramom koja je i degutantna i na koji drugi način možemo da je opišemo. Tako da ja mislim da to ne postoji kod takve osobe. Ona možda se zbuni u nekom trenutku, ona se sad zbunila. Ovo na početku je bila ove debate, sad ću to ponoviti. Ona je govorila o funkcionerskoj kampanji, onda je rektorka rekla, pa dobro, vaš predsjednik je u funkcionerskoj kampanji, ona je počela se brani, što je loše za nju, tu se pogubila, znači može se pogubi ponekad, ali ne može da se desi, ja mislim da kod takvih osoba dođete do ono, radio silence, ono, da ništa ne odgovore, se potpuno zbuni.
0: Ja misliš ipak da jasan nam je tvoj stav, koji onako i ovde u redakciji provejava, ali misliš da bi taj, na primjer, debata na RTS-u, koji je ono, u suštini za takve stvari najgledaniji, dolazi do možda najvećeg broja tih, da kažemo, možda i neodlučnih birača, ili čak SNS glasača koji su sad negde na nekoj možda klackalici, jel misliš da to ne treba propustiti?
1: Da, ja mislim da je to dobra prilika, da je to dobra prilika da im se, da im se obratite, jer generalno da počnemo da se vratimo na tu osnovu za ovu i to je posebno za ovu kampanju, možda ćemo pričati o tome. Najveći izazivač ili najjači politički akter u opoziciji, a verovatno i najjači politički akter trenutno, je u veoma specifičnoj situaciji da potpuno se dominira onlajnom, potpuno se dominira terenom.
0: Uh-huh. Jako bitno.
1: A nema ga na televiziji. Uh-huh. A televizija je jedan od dva najveća izvora informisanja u Srbiji. Znači, da neću reći dominanta, s obzirom da je pao na ispod 50%, ali je jedan od dva. I ja mislim da njima treba

0: trebaju prodori na televiziju. Naravno da se pojavljuju mnogi ljudi, između ostalih i ja i mnogi drugi ljudi koji pričaju i na N1 i na Novo i tako dalje, ali na ovim režimskim televizijama ja mislim da je potrebno da se studentski glas, to je glas studentske liste, čuje. Znam da postoje oni sada neplaćeni, nego oni segmenti u programu kada puštate šta god želite, pošaljete
1: da, kao vaš plaćeni termin. Da.
0: Plaćeni, ali nije plaćeni, nego je izborni termin, obavezni termin koji se koristi, to je okej. Okay. Ali ima i tih debatnih termina koji bi trebalo iskoristiti. Naravno, ne u 100% prilika. Verovatno u nekim prilikama bi se procenilo da su neki pozivi problematični i da su neki dueli planirani problematični, ali u onima gde mogu da se gađaju ti neodlučni ili meki SNS glasači, ja mislim, apsolutno.
1: Da, ti kad kažeš upad na televiziju, meni potpuno nešto drugo u glavi. Ali dobro, nećemo. Nije to ta emisija, znaš.
2: Čekamo taj dan još uvijek.
0: A bilo je toga, vidjelo se.
1: Vidjelo se. Nije da ne znamo kako se to radi.
2: Jedno 20 godina. Reci nam, koliko će građani pratiti sadržaj njihovih odgovora, a koliko će pamtiti koje je delovao sigurnije, agresivnije ili ubedljivije?
0: Da, ja mislim da će građani generalno, koji i to isto koji ne prate toliko temeljno politiku, mislim da će se baviti ubedljivošću. To je sigurno, kojim je delovo. To ne znači da to utiče na njihovo biračko ponašanje. Odmah da se razumemo.
1: Jasno.
0: Pogotovo zbog ovog konteksta o kojem pričamo, ali sigurno će biti priča o ubedljivosti jednog i drugog i sigurno će biti priča o tome, o nekim onako ekstremno zanimljivim delovima kada se neka konkretna stvar, fenomen pominjao. Sad ne bih ovdje reprodukovao ovo što smo slušali, ali vjerojatno ljudi znaju na što mislim ko je gledao ovu sada debatu i to je to. Ali ubedljivost jeste važna i to je važna utjeca generalno i u demokratijama, da se razumemo. Mi da imamo demokratiju i demokratsko društvo i ubedljivost je opet važna čak i ako imate dobru sadržinsku raspravu. Čak i ako stvarno imate politike, raspravu, znači sad zamislite da smo tamo, bo što sad pogotovo vi mladi, vi ne možete da zamislite jer nikad niste ni živjeli to ovde u Srbiji, dosta ste mladi ili ste bili baš dosta mlađi. Čak i tada, tamo gde je sadržaja važna, ubedljivost je skoro jednako ili još važnija, tako da ljudi to uvek vode računa o tome i debateri, to jest političari, se trude zaista da izgledaju i da zvuče ubedljivo i da imaju veliku dozu samopouzdanja.
1: Jel to ima veze sa tim, znaš ono što kažu kao uvek, kao Srbi vole čvrstu ruku? Da. Pa, to postoji kao negde ja, da to ili je to samo kao, ili je ovo fraza što
0: ne,
1: ja govorim?
0: Ne, dobro, to Srbi vole čvrstu ruku, aj sad da to razložimo. Ja bi sad malo to na moju struku, što
1: slobodno
0: se kaže. Jer mi smo i radili istraživanja u tome i mi smo pogotovo o demokratiji, kada smo ljudi pitali da li to, šta misle o demokratiji, pa onda postavimo nekoliko oblika, je li autokratija, to jest autoritarni stil demokratija, pa smo onda prejedno, ja sad slagaću te, 5-6 godina smo ubacili termin u principu demokratija, a sada nam treba čvrsta ruka, tako nešto. Mm-hmm. I tu je bio značajan broj ljudi koji je to odgovarao. I to jeste da postoji u našem narodu taj arhetip te čvrste ruke, to nije sporno, ali to sad nije samo kod nas.
1: Jasno, ne mislimo da smo posebni u vezi toga,
0: da,
1: nego to postoji kao ono.
0: To sigurno postoji, ali to nije nužno, po mom mišljenju, vezano za debate, to je bukvalno mnogo više, po mom mišljenju, sad vezano za odlučivanje. Mm-hmm. Nego za debatovanje. Ovo debatovanje koje u debatovanju kada vi projektujete samopouzdanje, to je neki način nužan element veoma dobrog veoma dobre igre, kao u sportu kada kada imate liderske sposobnosti i tako dalje, to je uvek Marjanović zna, on je veliki ljubitelj sporta, koliko je to važno u sportu da imaju neki igrači.
2: A ko je tebi agresivniji i ako je ubedljiviji, studentska lista ili SNS?
0: Pričamo o kampanji do sada ili šta pričamo? Dobro, SNS mi je potpuno neubedljiv. I SNS mi je neubedljiv ne zato što sam ja protiv SNS-a, nego ja ga poredim bukvalno, profesionalno ga poredim u odnosu na SNS iz prethodnih izbornih ciklusa. Nažalost, mi imamo mnogo izbornih ciklusa u kojem smo viđali SNS u poslednjih 12 godina i ima dosta materijala za poređenje. i u svim pred...

0: prethodnim je SNS na kampanjskom nivou radio ubedljivo najbolji posao. Ja generalno mislim da ako se sve uzme u obzir, ceo njihov rad od 2012. do danas, ono što oni znaju da rade, to je da vode kampanje i znaju da organizuju stranku. Za sve ostalo ili za većinu drugih stvari su potpuno nesposobni. I zato se država izgleda tako kako država. Ali ove stvari su uvek znali da rade. Ja mislim da i dalje imaju veoma dobru organizaciju stranke i da to i dalje funkcioniše kako treba, ili barem na nekom minimalnom nivou. Ali ovu kampanju rade potpuno neubedljivo. I možemo pričamo o tome da li postoji specijalan razlog za to. Ja mislim da su oni generalno izgubili taj creative spark. I sada ljudi će možda se uhvatiti za to pa kada su bili kreativni. Ja mislim da su oni imali neke kreativne kampanje, imali neke kreativne slogane. Oni su ulagali velike pare. Ja ne znam li dalje da ulažu te pare. Izgleda kao da ne ulažu. Ali oni su zaista jedno vreme ulagali ozbiljne pare u to i oni su tu imali taj creative spark tamo pre, ne znam, i 7 godina, i 5 godina, i 4 godine i tako dalje. Toga, otkad se desio studentski ustanak, toga, to kao da je neko obrisao rukom. Mm-hmm. I sve što su radili, oni su radili katastrofa. Svaka komunikacija je bila katastrofa. Svaki politički potez je bila i politička odluka je bila katastrofa. To je, ja mislim, jedan od razloga, sam siguran, jedan od razloga njihovog ozbiljnog pada su i njihovi potezi. Znači, oni jesu bili iznuđeni, oni jesu bili defanzivni, studenti ih jesu sabili u ćošak, ali opet i oni su morali da urade te loše stvari da bi do toga došlo, do tog pada. Sa druge strane, studenti su od početka kampanje dosta ubedljivi, dosta i na terenu i online, i počevši od onih prvih dana kada su krenuli baš jako. Tako da i to mi jeste malo i mene jeste iznenađen, ja moram da priznam, ja sam iznenađen da postoji tolika diskrepanca između ta dva najjača politička aktera. Ja sam očekivao da oba uđu jako u kampanju, ali nisam očekivao da SNS onako bedno uđe, a studenti još jače nego što je očekivao. Meni je to napravilo onako mnogo veću diskrepancu nego što sam ja očekivao.
1: Ja moram da kao korisnik Twittera da kažem pa znaš, mili narod im vodi kampanju.
0: Da, da, da,
1: znaš,
0: da.
1: Pa je malo izgleda jače, znaš, nego kad je ova.
0: Da, cela država, cela nacija u kampanji.
1: Apsolutno,
0: da.
1: Ja bih se složio sa tobom i sa tim što ste rekao da izgleda kao da fali taj neka ta varnica kreativna sa strane SNS-a, ali mislim da nam se činilo tada jer je to bila nekako jedina varnica, a sada mi njihovu varnicu merimo sa našom varnicom i onda sad ti kažeš kao tamo nema ništa, možda i ima nešto, ali sa naše strane mislim da ima svaki dan 10 stvari da jednostavno ih zatrpamo.
0: Pa pazi, sigurno i taj kontekst kod nas, ovo što kažeš da ih zatrpavamo, ne zatrpavamo ih, to jest mili narod, ne zatrpava ih samo poslednjih 15-20 dana, to se dešava već godinu i po dana.
1: Tako je.
0: I ja sam ako mogu da proširim priču, meni je uvek bilo to u glavi kad su bili oni protesti Srbija protiv nasilja. Mm-hmm. Oni jesu nastali na tragedijama i oni jesu bili masovni, ali oni su, kad su gubili taj creative spark, to jest meni se činilo i tada sam pričao, ja bih volao da nađem to, činilo mi se kao da i tada nedostajalo kreativnosti od strane naroda, to jest učesnika.
1: Naroda, da.
0: I meni je to falo, i tad sam o tom razmišljao da nije dovoljno da vi imate organizatore koji su, u ovom slučaju studenti su imali creative spark i kao organizatori su bili kreativni. Ali nisu samo studenti bili kreativni. Ceo narod je počeo da proizvodi toliko sadržaja.
1: Sjetimo se transparenta na prvim protestima gde ne znaš šta pre da fotkaš i da podeliš na mrežu.
0: I ti, ne znam, i sve ovo sad, ovo što su oni ljute najviše naprednjaci kad im kažete ćaci i pumpa i sve to je sve izašlo
1: od ljudi
0: različitih uticaja, vetrova, studenti su preuzimali kao nosioci ovoga i oni sami su proizvodili i tako dalje, tako da to je jedna sinergija između pokretača i oni koji su krenuli za njima, koji je uvek nužda da bi se napravili ovoliko

0: masovni pokreti.
1: A svakako studenti su ta mladost koja je pokrenula tu kreativnost. Studenti su skupljanje potpisa pretvorili u svojevrsni politički događaj. Šta nam odziv građana govori, a šta iz njega nikako ne smemo zaključiti?
0: To je šta ne smemo zaključiti, da ovaj treba da prestanemo da radimo na tome, to je jedan kroz jedan, jeli?
2: Mora da se naglasi, nema stajanja.
0: Da, tu nema stajanja i nema stajanja sljedećih 30 plus, 30 tako plus dana, plus. Tako da nema stajanja. Ja sam opet, da kažem, veoma iznenađen time. Znači, ja zaista nisam mogao da zamislim da će bilo koji politički aktor u Srbiji moći da proizvede to da ljudi stoje u redu po 4-5 sati da bi dali potpis koji nije nužan. On u subotu u 2-3, a ja sam dao, Marjanović me vidio, ja sam dao potpis već oko 9-10-11, provukao sam se sa malim detetom, sam išao, on me je prozivao tamo u redu.
2: Mi smo jako demokratično, mi pravimo demokratično društvo, moramo i svoje da dovodimo u red.
0: Tako je. Tako da sam dobio tu lekciju, ali šta hoću da kažem, u subotu, oko 2, da kažem, 1-2, je bilo jasno da više nema potrebe, ja sad ne znam broj tačno, ja sad ne znam...
2: Ali otprilike tako
0: to
2: nešto.
0: To je izgledalo kao da više nema potrebe da se skupio potpis, tako izgledalo. I generalno, ljudi su danima posle, ja sam više ne znam koliko je to trajalo, čekali, dolazili, čekali u redu po 4-5 sati. Ja znam, to sam slušao posle priče od nekih drugih ljudi, da su studenti dolazili u redove, u različitim gradovima i govorili, ok, vi odavde sada, mi ne možemo vas da uslužimo, po znacima navoda, vi nećete stići da potpišete do kraja dana, hajde da radimo nešto, i tako te stvari. Znači, ljudi su prosto čekali, znajući da njihov potpis nije nužan. Da je cilj ispunjen, skupljeni su potpisi, ide se na izbore i tako dalje. Ne. To je par excellence, društveni događaj, čekanje u redu da ostavite potpis, javni iskaz vaše podrške, koji ostaje zabeležen svuda u arhivama, zato što, po mom mišljenju, ja nisam čekao 4-5 sati pa ne mogu govorim u moje ime, ali po mom mišljenju, zato što ljudi osjećaju da je ovo nešto mnogo veće od njih i svi žele da budu deo nečega što je mnogo veće od njih.
2: Apsolutno se slažem, posebno sa Novosađanima koji su u nedelju skupljali potpise, koje, a u subotu noć se već znalo da sigurno nam nije potrebno više potpisa, a ti si što su Novosađani imali jedno mesto, je li tako? Ili dva notara na jedno mesto, ili tako nešto, i onda ti redovi koji idu oko zgrade, zašto sve da su ljudi tu stvarno došli, kao da su došli na protest, u stvari ne tad na protest, već na politički miting, samo što on u ovom formatu izgleda ovako. Da. Što je apsolutno fenomenalno.
0: I to je jedna od stvari, što se kaže, with compliments of Mr. President, znači još jedna od stvari koja nam je darovao režim aktuelni, jer oni da su pustili da ljudi da više notara, više svega bude spremno, vjerojatno tih gužvi ne bi
2: ne,
0: bilo,
2: i
0: prosto bilo bi disperzovano i onda to ne bi. Ne, oni su i okej, svaka im čast. Napravili su kampanju.
2: Sad ćemo da napravimo malu jednu pauzu, da se okrepimo, da vidimo da su se završile ove debate silne i da nastavimo dalje, a slušamo muziku po Dušanovom izboru, kao i uvek što našim gostima dozvoljavamo da budu muzički urednici.
0: Top.

0: glas koji pripada svima.
1: Spread the word.
0: Blokiraj tišinu. Blok radio.
2: Imamo pitanja u četu.
3: E, hvala vam za pesmu.
2: Naravno, zbog ništa, to će biti na fakturi uvek, sve to, nema, okay. Muzički dinar.
3: Nema mnogo.
2: Imamo jedno jako zanimljivo pitanje od Igija. Zašto Kariću obaraju listu?
3: E, to, sam mogu ovako uživo da razmatam, pošto sam danas sa kolegama baš smo razmišljali. Mi koliko znamo i po istraživanjima, a i sada podelimo to, Karić ne bi trebalo da uzima sigurno antirežimske glasove. Znači to sigurno, skoro sigurno. Sad pričamo iz vizure, uvek treba razmišljati o tome kako bi Vučiću mogao da odgovara da se Karić kandiduje ili ne kandiduje na novim izborima. Da li on može da uzme neke neodlučne glasače koji bi možda poslednji dan izašli glasati studentske? Možda. Ali nama deluje verovatnije u tom smislu da on zahvata neke glasače SPS-a. Mm-hmm. Možda SNS-a, na primjer SPS-a. To su neke generacije. To je demografski neki profil nekog potencijalnog Karićevog glasača. Onda deluje logično sa što ga vraćaju sa ovim spiskovima, ali ja ne sa ovim
2: potpisima
3: da nisu okej, što je nama negde svima kao jasno i nama je jasno već godinama, nije to sad neka nova stvar. Nova stvar je što ga vraćaju. Možda ih je Bobi Stojanović malo više zategao ove godine, pa možda i to, ne znam. Jer je on nekoliko tih izbornih procesa već pratio skupljanje potpisa. Meni bi delovalo u ovom trenutku ili nama, da kažem, da pošto smo razgovarali među nama, da bi Vučiću više odgovaralo da on ne bude na tom listiću. Sad ne znam kako će se to završiti. Naravno, to moramo sad da vidimo. Možda si oni sad plaše nekih stvari, možda imaju neka obećanja da će neki delovi izbornog procesa biti malo drugačiji. Mi još uvijek nemamo, i to bih sad podsjetio, još uvijek nemamo one standardne fantomske liste na listiću kojih smo se toliko nagledali svih ovih godina.
2: Studenti za studente, beogradski da. Studenti, da, da,
3: sve
2: studenti,
3: ono što smo imali na lokalnim izborima sad skoro, znači pre samo nekoliko meseci.
2: Mladi kula, mladi za kulu. Da.
3: A da ne pričamo o ranijim onim izbornim procesima, pa svi oni flasteri opozicije i tako dalje. Mi to još uvijek nemamo. Možda ćemo vidjeti, ima još koliko desetak dana, za to ne manje od 10 dana. I ima za to, ali to još uvijek nema. Možda postoji, sad mi razgovaramo ovdje sa bukvalno, ja nemam nikakve informacije. Možda postoji neka vrsta obećanja od strane režima prema nekim njihovim zapadnim partnerima da će ti neki delovi procesa biti unapređeni. Tako da, strateški ili taktički, za Vučića mi nije najjasnije šta bi mu bilo značajno da se Karić tu kandiduje. Bilo bi mnogo logičnije kada bi videli Karića kao kandidata za predsjednika na nekim predsjedničkim izborima koji dolaze, ali u ovom trenutku ne znam, eto, to. Znači, najiskrenije, ja uvek kažem ne znam. Znači,
2: kako
3: to je meni,
2: okay,
3: znači, čikak i na medijima, ovim kad gostujem na televiziji, kako nešto ne znam, ja preferiram da kažem ne znam nego da tvrdim da da povezujem nešto.
2: Nisi se čuo sa Karićem danas.
3: Da.
4: Svako bih rekao, pa i studenti u kampanji samo voze bajs, nema velikih skupova za sad. Nijedan skup nije mali, samo postoje glavni i manje glavni skupovi. No, vratimo se pitanjima.
3: To si ti sad odgovorio neki komentar, ako sam ja razumeo. Dobro, okej.
2: Okay.
3: Ali mislim, bilo je velikih skupova. Ja ne znam kako nije bilo, ja ne znam šta ljudi smatraju.
4: To su glavni skupovi.
3: A i napravi ti onaj skup za ovaj predaj potpisa, a i neko drugi napravi taj skup.
2: Ili, na primjer, ono što gledamo svako večer gde god biciklisti uđu, sad Leskovac, Novi Sad, Niš je večeras, jel tako da, mislim,
4: par stotina ljudi lagano.
2: Na za mali grad da takav doček se napravi. Ali dobro, na šta je se još desilo? Malo smo se navikli. Mi smo se sad navikli tih dočeka da će to da bude. Ja sam u zonu, pa daj mi sad 100.000 ljudi u Leskovcu, brate. Znamo već, znaš, da je to.
3: Dobro, okej, to. Ali kod velikih skupova, sad ako ljudi porede studentske skupove od prošle godine, i oni su imali vremenske razmake.
2: Tako je, dve nedelje.
3: Ja ne očekujem više od dva velika skupa do kraja, ili jedan.
2: najavit ćemo ih kada uđe informacija u redakciju.
3: Je, ne, znaš kako, pazi, ali to je logično. Jer zamisli, napraviš tri, ne možeš napraviš tri velika skupa u roku od, tako da...
2: Jasno.
3: Ali neka me iznenade.
4: Pa naravno. Navratimo se pitanjima. Vi ste govorili o veoma snažnom ulasku studenta u kampanju. Šta ste uradili drugačije od klasičnih političkih stranaka?
3: Pa dobro, aj sad da razdvojimo. Kad kažeš klasične političke stranke, tu spada i SNS.
2: Tako je.
3: Tako da, čisto da se tu razumemo. SNS je imao jake ulaze u kampanje, kao što sam rekao ranije, i on je to radio iz pozicije moći. Svako ko je u poziciji moći, to nije samo u Srbiji, to je u mnogim drugim zemljama, prosto uvek ima neku vrstu asimetrične prednosti u izbornoj kampanji, barem što se tiče resursa i što se tiče tih nekih resursnih stvari. Nešto se tiče kreative, nešto se tiče podrške nužno, ali što se tiče tih resursnih stvari. Ono što je bilo meni zanimljivo, na primjer, i drugačije, to je što su oni odmah organizovali onaj skup, ako se ja dobro sećam, skup u Novom Sadu je bio tri dana posle raspisivanja izbora.
2: Tako
3: je bilo, znači, odmah. Znači, oni su krenuli sa... To je bio veliki skup. Evo, sad, to je veliki skup.
4: Jeste.
3: To je veliki skup. Znači, oni su odmah krenuli sa velikim skupom. Ono što nikada nismo videli do sada, to je bila jedna procesija i svetkovina organizovana u predaji potpisa. To nikad nismo videli. I to ne samo zbog broja ljudi, koji je bio ogroman i koji isto nikad nismo videli u predaji potpisa u Srbiji, nego i zbog jedne slavljeničke atmosfere gde ljudi slave predaju potpisa ne da bi slavili, već zato što osjećaju da je to ulaznica u slobodu. I meni je to bilo nešto što, ja sad ne znam i da je to bilo planirano ili bilo ad hoc, ja sad to ne znam. Ja znam da kada je bilo skupljanje potpisa, da je već na mrežama ljudi počeli da pišu, e pa mogli bi zajedno da predamo. Znači sad se ljudi to ili se sami organizuju, ili je to možda bilo planirano, ali su ljudi sami došli na ideju, pa svakako bi mogli da dođemo da proslavimo taj događaj. Tako da to je isto jedna nova stvar. Ove bici ture isto su, one nisu nove stvari za studente i možda zbog toga i ti vaši ljudi koji komentarišu to vide kao neku stvar koja se ponavlja. Da, ponavlja se za studente, ali to niko nije radio ranije.
4: Svakako, da.
3: Niko da, stranaka pogotovo. Tako?
2: Ne, niko. Nismo ni sigurni da li svi znaju da voze bajs.
3: I da znaju da voze bajs ili da plivaju. To mora da bude ulaz.
2: Pa ti kao trkač, ne znam, je li triatlon ovo, razumeš, da, kad kreće plivanje. Da ne bude rvanje u blatu samo, razumeš, to je ovaj. Ja bih samo dodao, kad si rekao to predaju potpisa, koje apsolutno se slaže sa tobom, izgledalo je kao proslava. Ja sam je shvatio ovako, ja ću ti ispričam, a ti mi kao stručnjak za to reci koliko grešim. Tu proslavu sam video kao nešto što je, ima ta prevešću jednog pesnika koji kaže ja sam se molio za ovakva vremena. Mm-hmm. I mi smo se molili da se raspišu ti izbori.
3: Da.
2: Znači, na ovaj ili onaj način, svi smo bili u fazonu, hoće li doći to. I kad on je raspisao izbore, jedan moj prijatelj je rekao, ja imam dve rakije, neke posebne, jednu kad raspiše i jednu kad pobedimo. Mm-hmm. Razumeš, ovu smo jednu već otvorili. Ali kad zbog toga je to izgledalo kao proslava, izgledalo je kao neki da je ventil, moralo je negde izaći to koliko smo srećni.
3: Da, pa dobro, da. I da, ima to logike. Ima logike kao da sve nas, to je većinska Srbija. Ja sad kažem većinska Srbija, ja to sad govorim zasnovan na podacima. Većinsku Srbiju drži u jednu vrstu zatvora. Sad ne pričam o tom kakvom zatvoru su nas oni držali godinama kao vlast, ali samo ovih poslednjih godinu i nešto dana, godinu i po dana, kada su studenti izašli i rekli ok, sad hoćemo izbore i da osvojimo vlast, delovalo kao da on nas drži u zatvoru, da nam ne da te izbore, što je naravno nestandardno za njega, jer on uvek je spisivo izbore, zato što uvek bio siguran da možda pobedi. I sad se bi uplašio, pa je obežao od izbora koliko je god mogao, ali to jeste onda možda bilo, ako smo delovali kao u zatvoru, i to je, kako kažem, da smo bili kao u zatvoru, sad da pokušamo da malo razložimo taj sentiment. To je jednim delom to... daj nam izbore i ajde što pre, ajde da krenemo, ajde da se to desi, da bi vas skinuli sa vlasti. A drugo je i ta tenzija i ta nelagoda koja vlada u društvu već više od sada, već više od, ne, dve godine sada, koje dve godine vlada u ovom društvu, gde svi čekamo da dođe do tog konačnog razrešenja. Znači, to je sad van izbora, to je generalno razrešenje, to jest promena. Kako mi merimo istraživanje, kad pitamo da li je vreme za promenu, kad je većina kaže da, vreme je za promenu, to je to. Mora se desi promena da bi nam svima bilo bolje. Kako god nam je lično stanje. Nekom je lično stanje dobro, nekom je loše i tako dalje. Znači svi, i onda smo mi svi gledamo te izbore kao jedan put ka tome. Mnogi ljudi, i sad bi se vratio na to, su gledali 15. mart kao put ka tome. Ja lično nisam bio na tom stanovištu. Nisam mislio, sad da, tako se desilo, moglo i da me iznenadi, ali kako se 15. marta nije desila bilo kakva promena, iako niko nije najavljivao zvanično će se desiti promena, onda su ljudi prosto se usmerili na izbore. I sada ćete se vi setiti mnogo puta nakon toga, pogotovo nakon Vidovdana i nakon početka jeseni prošla. Počeli su pričati ljudi, ok, pale su tenzije, on se konsolidovao, ljudi više. I postoji nekoliko nas koji u javnosti stalno da pričalo da je to normalno. Kada ste vi usmerili ljude na jedan cilj, to su izbori, oni prosto su se većinom vratili na svoje redovne aktivnosti. Mučno, mučan život, u smislu zajednica živi mučno, ali znamo šta čekamo. I čim smo dočekali to, to je onda ovo eksplodiralo, što ti kažeš. Onda su počeli se otvaraju rakije za raspisivanje, to je spredio lista i sad se čeka ta druga rakija da se otvori 25.
4: Vidjeli smo iz ranijih izbornih ciklusa česte videe o njihovim uspesima i šta su doprineli, kako su doprineli. Šta vlast dobija time što kampanju sada vodi mnogo tiše nego što smo navikli?
3: Ja mislim da oni to

0: rđavo.
1: To i rade.
2: To smo
0: i to i rade. Da. I to je to. Oni nemaju, prosto oni nemaju drugi izlaz. Znači to da on sad nešto novo obećava, da on misli priča, on tu, on se tu pojavljuje negde pa nekim tu kongresima, šta je već, on priča tu nekoj, nekoj ekonomiji i tako dalje. Ali kao što kažeš, ti spotovi to, to je sve izgledalo potpuno drugačije.
1: Jeste,
0: ranije, sveća, sve je potpuno drugačije.
1: Prvo izgledalo sada, je kao da ima scenarij, da, ovo sada, sada ne izgleda kao evo, da ima scenarij napisan na papiru.
0: Tako je, on sad dolazi i šta je, oni sad i 7 dana pričaju o, pričaju žene, mi ćemo da vas zaštitimo i lovi kad dođu, to će bude katastrofa. Znači to je to. I ima razlog što se ženama baš obraćaju, to jeste njihova ciljna grupa i tako dalje, starije pogotovo, ali to je to, strah. Ništa ne nude, jer oni nemaju šta da ponude. Jer to nije ono viable, nije, to ne može da prođe. Jedno što može da prođe, eventualno, je da dovoljno zastraše ljude da oni, ako je moguće, ne izađu na glasanje. Ne moraju glasati za SNS, nego da ne izađu na glasanje. E sad, videli smo šta se desilo Orbanu sa tim ovaj, i kako je prošlo, tako da nisam sigurno.
1: Orban
0: da
1: je isto imao kampanju svojim autom u kampanju,
0: da, da,
1: jako
0: da,
1: interesantno.
0: Da, da, da. Da. Mnogo, mnogo stvari oni ovaj dele zajedno, zato će da dele i pad zajedno.
1: Možda i firme.
0: E, možda čoveč.
2: Sve to isti recept. A koliko će na ovim izborima biti važno šta se govori, a koliko ko može da napravi događaj ili stunt ili foru koji će ljudi prepričavati?
0: Niko trenutno ne može da parira studentskoj listi u bilo čemu što je vezano za kreativni deo kampanje. I to je zbog toga što je najveći konkurent izgubio taj Creative Spark, a ovi drugi nemaju kapaciteta to da rade. Tako da tu ne postoji, ja mislim, konkurencija u tom smislu. To može samo da ide da, da budu konkurencija sama sebi i to jeste neka vrsta ova izazova kad ste konkurencija sami sebi. Ali ono što mislim da je važno i to je ono što sad moja prilika da opet ovaj, propovedam nešto što pokušavam da propovedam već mesecima, to je da, kada si mi je pitao šta, koliko je važno šta se govori, ja mislim da je ekstremno važno da predstavnici studentske liste govore o ekonomiji, to jest kako će ekonomija biti sačuvana, zdrava i zdravija nakon promena. Jer ljudi imaju tu vrstu straha od promena i sad ne pričam o tome da im je usađen taj strah od Vučića, što mislim to i radi, ali čak i da toga nema, ljudi prirodno posle 15 godina jedne vlasti uvek se pitaju pa dobro kako će ovo sve funkcioniše kada se oni promene. I oni i postoji i to je to svi misle. E sada nemaju svi biračko ponašanje na osnovu toga. Ogromna većina će glasati studentsku listu i pored toga što ne zna kako će to izgledati posle. Ali postoji taj jedan mali deo koji može biti ključan, kome ipak treba neko uveravanje da na koji način će ekonomija da se i sačuva i podigne i da bude stabilna nakon što se promeni vlast prvi put posle 15 godina.
1: Ovdje ćemo ovaj, opet napraviti pauzu i da nakon ovog uđemo u treće poluvreme sa malo ovaj, da edgy pitanjima još više. Hvala na pažnji, tu vraćamo se brzo.

0: Vraćamo se, imamo pitanje sa četa, a to je nego šta ćemo 25. uveče kad proglase pobedu? A onda imamo odgovor od drugog korisnika koji kaže misliš kad mi proglasimo pobedu?
1: A da, ja mislim isto da će da proglasi ova naša strana pobedu. To sad trebamo biti optimisti i sve i da će to biti na pravi način izvedeno. Kad kažem na pravi način izvedeno, ne mislim samo izborni dan, mislim i obračun i ta statistika i sve što treba da bi neko iz izbornog štaba mogao da izađe i da proglasi pobedu. To je uvijek bilo nešto što je štekalo sa ove strane političkog spektra, ali generalno ja bih sad malo ušao u tu temu ovog konkretnog pitanja šta ćemo mi kad on proglasi pobedu. Zato što to pitanje u stvari prožima ili da kažemo noseći narativ, nosi jedan narativ kojim smo mi mnogo skloni ovde, pogotovo u tom antirežimskom delu društva već dugo, a i sad isto i pored svih ovih promjena, to je to mračnjaštvo, po mom mišljenju, i pokušaj unošenja nekog defetizma, i to ne nužno namerno, nego prosto pokušaj nekih ljudi da izgledaju ili da se potrude da izgledaju pametnije u nekom razgovoru, samim tim što razmišljaju o nekim stvarima koji su trenutno manje uhvatljive za nas. Šta to znači? Aj sad da to razložimo. Mi ovde za stolom, i na primjer ja i Marjanović ovde koji sedi preko puta mene, nismo u štabu koji donosi odluke o tome na koji način se ponaša izborni štab i sve grane tog štaba na izborni dan. I ja mogu da promišljam o tome, ali ja sada pravim neke strategije, a nisam u tome, nisam u toj priči, je malo suvišnija, mi treba da razmišljamo o nekim drugim stvarima. Sigurno da ljudi koji se bave time, koji su u izbornom štabu i koji su na studentskoj listi, koji su sada kandidati, ja sam siguran da oni o tome razgovaraju i da pričaju o tome. I ja mislim da bi političkom akteru, svakom, i neka to nekada politička stranka i u budućnosti, treba prepustiti da se bavi time. To je njihova stvar. I moj drugar Nikola Jović, koga volim često da citiram kad kaže pametno, često kaže što pametno, možete ga pozvati, on je profesor na FPN-u, drugar i moj partner u firmi, je skoro imao odličnu metaforu za tu vrstu, za prevazilaženje te dileme koje se često nameće u različitim oblicima, ne samo u ovom pitanju šta će mi kad on proglasi i tako dalje, nego šta će se radi, a šta ćemo mi kad uzmemo vlast, znaš, kad dođu sad tako za kafanski sto, pa dobro, evo sad mi uzmemo vlast, šta sad,
0: pa prvo je,
1: i ko će onda da,
0: prvo je na hipodromu
1: ne,
0: event,
1: ja. Da, evo, znaš, i onda dođe tako nego i pita, onda kaže, a ko će da hapsi Krička, znaš, i te neke stvari, znaš, te podmetačine,
0: ja sam se
1: to
0: javio za to, pošto bilo je da se javi ko će da, znaš, ko je bez greha da baci prvi kamen, evo ja, pravi se lista.
1: Znaš, i meni to. A šta ćemo mi sa ovim? I sad mi svi znamo da kad se preuzme država od jedne potpuno nesposobne ekipe koja je 15 godina uništavala državu, da će tu bude more problema koje mi ne možemo da zamislimo sad u trenutku kada počne duboko. Ali šta mi imamo od toga ako mi stalno mračimo i kažemo pa dobro, da li imamo, koji će čovjek ovo da radi? Ko će nama da reši ovo? Kako ćemo ovo? Dobro, ajde prvo da pređemo prvu.
0: Tako je.
1: I da sad citiram mog kolegu Nikolu Jovića, kad igraš polufinale Lige šampiona, praviš taktiku prvo za Chelsea, je li tako, koju s kim igraš? Ali onda kad dođeš protiv Barcelona,

0: Barcelona ili Real u finalu, onda ćeš da praviš taktiku, čekaj, prvo mora pobediš Chelsea. Znači, ajde prvo da, da se ovaj, dođe do toga, pa ćemo onda da, da pravimo taktiku za, za veće probleme.
1: Hvala ti, hvala ti na ovome. Hoću sad ja tebe da citiram kako citiraš i ovdje.
0: Nemoj, molim te, bolje njega citiraj. Bolje njega.
2: Narode, 25. uveče, udahni svež vazduh. Da li klasični modeli političke kampanje, bilbordi, mitinzi, televizijski spotovi još uvijek funkcionišu na isti način nakon svega što se dogodilo sa studentskim pokretom?
1: Na svega što je studentski pokret promenio u igri,
0: da
1: kažem.
0: Da, ali da, mislim da funkcionišu i dalje. Mislim, nije to... studentski pokret je uradio nešto fantastično, on je, s obzirom da mu nije većina stvari bilo dostupno, oni su zauzeli neke druge ovaj segmente društva ili segmente javnosti, uz pomoć i toga što prosto online u celom svetu, pa i kod nas, prosto raste i informisanje na i život u tom cyberspace-u. Taj prošireni život, kako sad slušao sam dosta filozofa koji se bave time, pa kažu to je proširenje stvarnosti. Nama se prosto, pogotovo ovaj, mojoj generaciji i ovima mlađim od mene, ovaj, a pošto mi kao generacija smo prolazili kroz sve te faze, nama se proširila stvarnost na online i ovaj, oni su ovaj, zauzeli u potpunosti taj deo. Ali ja mislim da billboard i dalje rade. To što oni sad nisu dostupni većini aktera, to je sad druga stvar.
1: Ne znam da li sam primetio, ali neki ljudi preuzimaju tuđe billboarde.
0: Ej, da, primetio sam ovo što ti kažeš, ali malo su i ovih malo su ih ovo izazvali time što su stavili one bele ovo,
1: bele billboarde, ja, ne, to je nevjerovatno.
0: Pa da, ali i generalno, kad smo kod kreativnosti i svega, svega toga, izvinjam se, ja sam bio ovaj bolestan poslednjih par dana.
1: Bez brige, mi smo 14 onaj, godina pod tiranijom, sve okej, okay, svi smo bolesni.
0: Onaj dizajn, šta je ono?
1: ChatGPT?
0: Šta je ono?
1: Pa evo,
0: moguće.
1: Ja ovo sad kao i svoje...
0: Ne, da li uzao neko pare za ono? Ja. Ne, me to zanima sad, stvarno me zanima.
1: Da li me pitaš da li neko iz SNS-a uzao pare? Na slepo ti kažem, neko je uzao pare.
0: Čekaj,
2: izvini, znači, dizajn pošta.
0: Ne, ovo stvarno mislim, jezivo.
1: Ne, nevjerovatno.
0: Tako da, ali billboard je u načelu, evo sad, kažem, sad se oslobodimo, pa dođe normalno ovaj doba, normalno. Demokratizuje se društvo,
1: imamo
0: političke, imamo izbore za 2-3-5 godina, billboard će biti deo toga, to nije sporno. Šta je bilo još? Flyeri, šta si još tamo naveo u pitanju? Billboard i flyeri, šta je još bilo od tih tradicionalnih? Televizijski spotovi, ja mislim da rade samo onoliko koliko ovaj, je TV prodoran, on je sve manje prodoran i ja mislim da zaista ovaj, ako moramo da stavimo šta je jače, sada su jači online spotovi, da kažemo online spotovi, mislim to su sadržaje koji su kratki relativno i koji mogu da idu i na Instagram
1: i koji i imaju, TikTok. Izvini što te uskačem, imaju trajanje dva dana i ovaj, imaju trajanje dva dana i onda ide novi, nije kao snimili smo televizijski spot i sad mjesec dana ti gledaš Vučića koji izlazi iz frižidera, ako se sećamo, ili sa bibliotekarkom, šta je bilo, pa vozi avion, ovaj to, i onda si ti to gledao te stvari to, a mi sad od FDU-a, ETF-a i ostalih studenata i plenuma fakulteta dobijamo ono tri spota dnevno,
0: da, oni jesu radili taj tepih i to jeste ovaj, dobro, ali evo sad, ovo je dobra tema baš. To je jedna tepih kampanja za koju samo oni imaju resurse. I verovatno ni jedan politički aktor u budućnosti neće imati resurse da vodi takvu vrstu kampanje. Jer ovo što ste rekao, oni su decentralizovani. To su pametna deca na mnogo fakulteta. I svako nešto proizvodi, neko bolje, neko onako prosečno, okej, okay, ali kvalitet uvek ispliva, oni to sad malo i testiraju, pa bace malo, pa vide ne ide, pa nešto malo drugo i tako dalje, imaju prostora da se igraju. I to je prosto nešto što onda stvara mnogo kvalitetnog sadržaja i ovo je, ja sam mnogo puta to ovaj, rekao i pre početka izborne kampanje, a rekao sam i dosta puta nakon početka izborne kampanje, ovo sve će da uđe u udžbenike političke komunikacije. Sve ovo što oni rade, kažem sve, mnogo stvari,
1: naravno,
0: od decembra 2024. do sada će ući u udžbenike kako se neke stvari komuniciraju i kako se neke stvari rade u politici.
1: Imamo dva pitanja, ja ću nazvati dve koske, ali tu si gde si, pa ovaj, sad ćeš ih dobiti. Sa četa jedna je, šta misli Dušan? Da li će SPS preći cenzus?
0: Dobro.
1: I da li će Ružić predati listu? Ovo je sve na nivou razgovora, znači ne, da, nećeš potpisati krvlju sad, sve da, što da, si da, rekao, da, nego da. Ono, ovo je ono mišljenje. Ono.
0: Da, da, da, to mi je mišljenje, ja ću da prvo mišljenje zasnujem na podacima, kod nas, ja to sam rekao dosta puta, SPS cele godine je tu na ivici cenzusa. Malo iznad, malo ispod, to se u istraživanjima dešava, to znači uvijek imati marginu greške. Šta znači margina greške za ljude, da objasnimo.
1: Hvala ti.
0: To znači kada vi gađate bilo koji procenat u bilo kom smislu, u ovom smislu sada rating stranke ili koliko ljudi puši cigare u Srbiji, i ako vi dobijete 50% ljudi puši, da uprostimo ljudima, 50% ljudi konzumira cigarete, ako kaže da je margina greške 2,5% ili 3%, to znači da ili 53% najviše ili 47% najmanje ljudi. Ali, kad ti istraživač kaže to margina greške, znači ne može se desiti da 30% tu bude. I ne može se desiti da bude 70%. To možda bude između 47 i 53. Kako se smanjuju ti procenti i ta margina greške onda nije, onda ako je margina greške generalno 3%, to se onda smanjuje i sa malim procentom, ali kod nas, znači SPS je čas iznad, čas ispod cenzusa, što znači da mi možemo da kažemo sa sigurnošću da su oni oko cenzusa. Mogu da pređu cenzus. Moja pretpostavka je da, i ne samo moja, jer i mnogi ljudi to kažu, da Vučiću naravno odgovara da SPS pređe cenzus.
1: Ja sam šokiran.
0: Jer očekuju da on to budu, da to budu njegovi mandati, je li tako? Da li je to njegovo očekivanje na mestu? Mi možemo iz ove pozicije kažemo jeste, vidjet ćemo 26. ili 28. oktobra. Ali, zašto je to važno? Zato što ako je to tačno, ako svi se slažemo oko toga, onda se vjerojatno svi slažemo da će Vučić učiniti sve da SPS pređe taj cenzus. Pa čak i
1: pogurati.
0: Da ih pogura sa 10-20.000 glasova, što bi bilo dovoljno da pređu cenzus. To realno nije mnogo za Vučićevu organizaciju, imate 8.000 i nešto biračkih mesta, to znači da 2-3 SNS-ovca po biračkom mestu zaokruži SPS, umjesto SNS, manje za Vučića, više za SPS, ali sigurno cenzus. To, po mom mišljenju, nije neki veliki napor. Da li će on to da uradi? A to zaista nešto, nismo se čuli danas.
1: Nismo
0: se konsultovali danas, ali u tom smislu ja bih pre rekao da SPS prelazi cenzus, ako iz te pozicije gledamo. Što se tiče Baneta Ružića, pitanje je bilo da li on izlazi na izbore, on ne izlazi na izbore. Ja, tako
1: ali malo je na, mislim čak i na N1 ili na Novesi bilo fazonu da razmišlja da li da preda listu.
0: Ja to rekao stvarno. Yes. To nisam ispratio.
1: Ne, okay. Bilo je malo, sad ali to novinarski,
0: dobro, ono, znaš, ne znam, kao naslov ili
1: ono,
0: da.
1: Bila je ta priča i ono što, što ljudi su se malo obradovali tome,
0: dobro.
1: Jer kao da li može da uzme parče
0: da.
1: Dačiću.
0: Da, ovo sigurno može, a samo što ja mislim da on ne izlazi na izbore.
1: Pa, ili je ovo sad, znaš, kao koketiranje, da. Neko ne zna kako da ga nazovemo da. Drugačije.
0: Da, a meni se često, s obzirom da sam ono u tom poslu politike, meni se često mešaju informacije koje izlaze u javnost i informacije koje dobijem u raznim razgovorima. Pa možda je, sam ja siguran da ono izlazi, jer imam, sad ne mogu
1: da... Kad
0: si
1: se čuo sa Ružićem, da ti je rekao?
0: Da, Ružićem, da, ali na primer, tako. Ali, u moj glavi on ne izlazi na izbore. Zanimljivo je da li će dosnije novu stranku. To je meni
1: to
0: mnogo
1: zanimljivije. To je druga priča koja da. Može da bude nakon izbora.
0: Može, ali ne mora nužno da bude nakon izbora i to može da utiče. Da, novi, neki novi SPS. Najvažnije u tome je da li Vučić, da li Ružić, pominjamo sve ove ljude
1: jasno.
0: U komunikaciji. Da li Ružić izlazi pred izbore i podržava studentsku listu? Mhm. Ja mislim da to može da doprinese studentskoj listi, da može da malo ošteti SPS, ali ne mislim da može da ga ošteti do nivoa da propadne ispod cenzusa. Mm-hmm. To je moja procena,
1: Drugo pitanje koje počinje sa pitaj Duću, tako dobro. Da je neko vjerojatno ko te, da. Neko blizak tebi.
0: Pozdravljaj,
1: da li hospitalizacija Nestora gura DSS preko cenzusa značajno?
0: Po našim istraživanjima, ono što mogu da kažem iz podataka je ne značajno, deo ide da.
1: Naravno.
0: Ono što mogu sa sigurnošću, kažem, to sam baš juče gledao, ulazio sam u podatke, kakav je raspoloženje, oni su isto iznenađujuće visoko, jer, mislim, nisam se bavio time jer nije mi to bio fokus, niko od mojih kolega. Izlazi to antirežimski, tako da sam prilično siguran da ne ide Vučiću. Ima potencijala da dosta odu u abstinenciju.
1: Mm-hmm.
0: To je nešto što što je razlika, što znači da se tu možda malo da se padne onda neka izlaznost za tih pola procenta ili koliko već tih ljudi koji bi otišli u abstinenciju, ali ima ljudi koji bi glasali za studentsku listu. Kad kažem ima ljudi, mi imamo to jedno pitanje koje ne postavljamo u svakom istraživanju, a to je ne ono za koga biste glasali, nego ide to prvo za koga biste glasali i onda ide posle, odmah posle ili dva pitanja posle, koja je verovatnoća da biste glasali za ovu listu. I onda sve idu po... I onda ti kažeš, za studentsku listu sigurno bi glasao. Za, ne znam, Aleksandra Vučića sigurno ne bi glasao. Ali onda imaš i ono između. Verovatno bi glasao za ovo. Verovatno ne bi. Onda kažeš SPS, verovatno ne bi glasao. Onda kažeš za, ne znam, sad ja sad nagađam, kažeš za ujedinu opoziciju, kad smo merili ujedinu opoziciju, pa verovatno bi glasao. Ili možda bi glasao. I tako. I sad, u tom smislu, kod Nestorovića, to je kod glasača koji glasaju u tom prethodnom pitanju za Nestorovića, postoji jedan broj ljudi koji bi možda glasali i za, razmišljali da glasaju i za studentsku listu. Znači, koji su otvoreni ka tome, koji nisu čvrsto protiv studentske liste, nego postoji kao opcija. I sad se ta opcija otvara. Jeli, sa neučešćem Nestorovića. Ali da, postoji, nije, ako je pitanje samo vezano na DSS, nije, po našim podacima, ne ide sve DSS-u. Što znači da nije dobar pretpostavka da će to da ga lansira preko, kako je bilo definicija?
1: Značajno,
0: da ga
1: značajno, bilo je značajno pogura.
0: Da pogura ka cenzusu. Ja mislim da s onim svem što smo dobijali do skoro, da Milošu Ivanoviću jeste potrebno značajno da bi prešao ovaj cenzus, ali s druge strane ova kampanja, mislim, ne deluje obećavajuće.
2: Da li studentski pokret i dalje studentski ili je postao najvažniji politički akter u zemlji?
0: Samo oba studenti. Su tačno.
1: Da li samo student?
0: Oba su tačne. Obe tvrdnje su tačne. Mislim, da, on je, ja mislim da je generalno taj studentski pokret okupio toliki broj građana, naroda, milog naroda oko sebe, da je to sve narodni pokret kojim upravljaju, to jest kojim facilitiraju studenti, imaju ključni autoritet u tom pokretu, ali je već davno, ja bih rekao, kako si to definicija, politički akter. Glavni
1: da,
0: politički
1: najvažniji akter. Politički.
0: Najvažniji, već davno. Znači, to sad nije sad zbog ovih izbora, zbog toga što imaju listu. Znači, meni je to, ne meni, nego jasno je da je najvažniji politički akter još od početka 2025. godine.
1: Jasno ti je zašto smo ovako predstavili pitanje, zato što je bila ta grupacija ljudi koja je rekla, a čekaj da vidim 250 ljudi, a čekaj da vidim plan, a čekaj onda tek onda si politički akter.
0: Da, što je besmisleno. Mislim, očigledno je besmisleno, politički akter je onaj koji utiče na politiku.
2: Eto, sad ljudi mogu da vide i plan i program, kao i da potpišu.
1: Mogu da potpišu plan i program, ja se izvinjavam, vreme malo za propagandu, a to je posjetite sve profile, oficijalne studentske profile, idite na sajt gde možete da vidite plan i program, gde možete da vidite gde možete da potpišete, da možete da vidite gde se prijavite za kontrolore, za mobilne timove i naravno kako da imate prilog za kampanju za studentsku listu. Sve imate online. Izvinjavam se, ali još znate kako.
0: Nikad. Ali pazi, ali ti imaš dalje, ovo je sad dobro, ti dalje imaš ljude koji pričaju, a gde im je program, kakav im je program. Pazi, ali zato što ti ljudi koji dalje pričaju to, oni nikad neće pogledati da li neko ima program. Absolutno. Ili nikad nisu otišli da pogledaju neki program, ili počitaju neki program. Tako da to je, mislim, nešto što je proto. Normalno je to.
2: Vratimo se pitanjima. Pa bi pitao, ako tradicionalne opozicijone stranke dobiju mnogo manje glasova nego ranije, da li je to kraj jednog političkog modela ili samo njegova transformacija?
0: Ja ne mislim da je kraj političkog modela, ja mislim da je da će političke stranke nositi, ako na to mislimo kad kažemo kraju političkog modela, ako mislimo na postojanje političkih stranaka kao glavne nosioce politike u zemlji, ja mislim da će političke stranke nositi politiku u zemlji posle ovoga, možda ne nužno odmah, ali veoma brzo.
1: A misliš, kad kažemo političke stranke, nešto što je kao, ono što su pričali, imaju statut, program i sve, ili kao ad hoc, kao možda nazoveš da je studentski pokret ad hoc, da nije stranka napravljena onoga?
0: Da, ali ja mislim da će bukvalno forma biti političke stranke, ta koja će biti dominantna i u narednom periodu, ovo jeste tektonska promena i ovo sve što se desilo i ovo što će se desiti kao promena i kao osvajanje vlasti od strane jednog nestranačkog aktera, suštinski, to jeste tektonska promena, ali to neće dovesti, po mom mišljenju, do potpune promene modela bavljenja politikom u Srbiji. Ja mislim da ćemo mi, kada se stabilizuje ovaj, politička scena, kada se kada vratimo demokratiju,
3: hvala. Da, slažemo
0: kada
3: se,
0: vratimo demokratiju, hvala. Ja mislim da će u toj demokratiji da je najefikasniji način da učestvujemo u demokratiji kroz političke stranke. Zašto kroz političke stranke? I sad ću ja da malo se bavim i ovaj, teorijom, s obzirom da sam i to studirao. Političke stranke, kao što im samo ime kaže, i na srpskom jeziku, a i na engleskom, kao party, jeli, je jedna strana. Uvek u svakom društvu ti imaš određeni broj strana ili grupa ljudi koji ima slične interese, pozicije, ideologije i tako dalje. I ljudi će uvek imati potrebu da se grupišu po tome. Uvek će imati tu potrebu. I mi smo ih nazvali političke stranke, ali to je u stvari grupa ljudi koji dele neki zajednički interes, imaju neke zajedničke političke pozicije ili ideologije. I u tom smislu, ja mislim da će to i biti model ovaj političkog ponašanja i nadalje.
2: Da li je i vlast uvek određuje tempo političke scene ili joj ga studentski pokret preuzeo ovog puta?
0: Da, ja mislim da ga je preuzeo tamo. Vlast uvek ima te poluge u bilo kojoj zemlji i kod nas. Da, određeni deo političke dinamike određuje, kao na primjer sada izbore. Jeli?
3: Mm-hmm,
0: tako.
3: Mm-hmm.
0: Oni su mogli da nemaju izbore do početka 2028. godine.
3: A da li su mogli?
0: Pa ne, mislim, mogli. Aj sad ovako, evo, hipotetički su mogli da nemaju, znači su hipotetički. Oni mogu da odluče, evo, ajde sad ovo, oni mogu da odluče da bude lokalnih izbora. Oni su odlučili da ne bude.
3: Mm-hmm.
0: Što ja mislim da im pravi probleme, druge vrste. I mislim da se i referendumska atmosfera sada napravila zbog toga što nema lokalnih izbora. Jer da ima lokalnih izbora
3: bilo bi ludilo na 100 ludila.
0: Tako još. Tako je. Ali eto, oni su znači odlučili, kao što su odlučili mnogo puta da prave te vanredne, pa znate ono cirkus kako su pravili, da se vi sećate, ja ne znam da se seća, pošto je bio ovaj, dosta aktivno u to vreme, ono ludilo kad su delili lokalne izbore, pa sad pola Srbije ima lokalne izbore, pa pola nema, da bi oni selili birače i tako dalje, mislim to je sve njihova odluka. I oni to i dalje mogu. Oni su mogli sada raspišu parlamentarne izbore, lokalne izbore, nisu. Je li tako? Isto kao i on sad, on možda da ostavku, a i ne mora da ostavku. Je li tako? Znači, predsjednički možda imamo sada, uskoro možda ih imamo i...
3: Na proleće, ali tako?
0: Tako. Izvinjavam se. Tako da, u tom smislu. Ali, studenti su zajahali...
3: Odličan izbor reči. Izvinjavam se.
0: Pauza.
3: Nekako stalno isplivava ta
0: da,
3: reč.
0: Razumem,
3: ne znam što.
0: Ne znam.
2: Takva je atmosfera u društvu.
0: Da. Konji, znači generalno divne životinje.
3: Divne.
0: Studenti su zauzeli to čelno mesto političke dinamike od kad su počele blokade, od kraja od decembra 2004. i januara 2025. I oni diktiraju tempo. Oni su sažvakali Vučića u potpunosti i on je defanzivan i u problemu non stop. U tom smislu apsolutno su preuzeli inicijativu, ono što nikada nije se desilo pod vlašću Srpske napredne stranke, ali kažem u ovom institutnom smislu, dok su oni na vlasti, oni mogu da neke stvari usmeravaju.
2: Šta je trenutno najveća nepoznanica ovih izbora koju nijedno istraživanje javnog mnjenja ne može da uhvati?
0: E, ovo je to pitanje.
2: Hvala.
0: Zato što mene, ono što mene najviše zanima, ja naravno očekujem da studentska lista ima značajno više glasova nego što mi merimo istraživanjima, zbog toga što očekujem da se dosta ljudi zbog referendumske atmosfere na kraju
3: odluči
0: da izađe da glasa. Znači, koji sada suštinski, i sada da ih pitate, ili ne bi izašli, ne bi glasali za studentsku listu, tako dalje, ali da se i putem kampanje na kraju. Ali ono što mene najviše ovaj, zanima i što ja mislim da može biti zaista veliko iznenađenje u ovom novim izborima, iznenađenje. Možda i nije iznenađenje, ako pogledate istorijski, je se dešavalo dosta puta opet, imamo u političkoj istoriji, to je velika količina izdaje unutar Srpske napredne stranke. Kad kažem izdaje, mislim naravno ne na njihove redove, to je da oni pod nekim pritiscima i tako dalje odustanu, prepuste se, uplaše se, postanu neposlušni na izborni dan kada treba, kada je odlučujući i tako dalje, ali i da ozbiljan broj ljudi koji su pričali ili koji su u anketama pričali, koji su generalno njihovi sigurni glasovi, da ozbiljan broj tih ljudi na kraju ne glasa za Srpsku naprednu stranku, nego izađe i bukvalno glasa za, rekao bih, studentsku listu, jer moraju, verovatno bi izašli da bi tamo se čekirali da su izašli, ali da glasaju drugačije od očekivanog. Ja tu očekujem da, primer, da kažemo, pozitivne iznenađenja za ovu našu antirežimsku stranu.
1: Pre poslednjeg pitanja našeg, odlično pitanje na četu, pa ću se ja malo nadovezati na to pitanje. Mm-hmm. Kaže, šta vaš gost kaže za naziv Dačićeve liste, faktor stabilnosti, mm-hmm. a možeš i da prokomentarišiš i nazive ostalih lista, znači Vučić je Ujedinjena Srbija, da. Mi smo naravno studenti pobeđuju studentska lista, ovo ostalo je.
0: Da, možemo, ajde prođemo.
2: Autentična desnica.
1: Autentična desnica.
0: Dačić je generalno ima neku skoriju istoriju, da ne zalazim u dalju istoriju, skoriju istoriju odličnih slogana i naziva lista. I to je za SPS stvarno, treba reći da onako niz u tom nekom, vi za SPS možete kažete da je stranka koji su tradicionalno imaju dobre slogane i dobre nazive lista. I u ovom trenutku ja mislim da bi čak i ovaj naziv bio dobar da njihov predsjednik pre samo tri meseca koji nosi taj slogan nije imao, da kažemo, ozbiljnih zdravstvenih problema. Čovjek Jasno. Je prosto, ne znam, ono, javljao se, ja sad ne što, znate, to je bila i drama, ono, pa se javljao odande, pa koliko procenata radi.
1: Sad se radi, da, ne to, radi, da.
0: Mislim, to je zaista bila drama, mislim, ozbiljna, nije to bilo naivno. I sad taj predsjednik to nosi ovaj faktor stabilnosti, a mi ne znamo i da će se baviti politikom za mjesec dana ili dva mjeseca. Ovaj, u tom smislu, ovaj, kapiram šta su hteli, ali možda u ovom trenutku nije baš.
1: Ja, meni zvuči to kao da je poruka Vučiću.
0: Ma dobro, da, mislim, ne, dobro, mislim to, oni komuniciraju. I ona je bila Dačić premijer, poruka Vučiću, ali da. Bila i dalje.
1: Naravno, sve poruka Vučiću.
0: Ovaj, a šta imamo još? Ujedinjena Srbija... znaš šta, opet, znači...
1: opet ništa, jel
0: da? Da, stalno se čudimo, kao, brate, što... Znaš, prvo, znači, forsirali ste Srbija, ok, Srbija pobeđuje da biste ovaj, plavili flaster studenti i sad ste cijelu Srbiju ste ono, okrećili i sa Srbiju veđu sad jednom ujedinjena Srbija. Što, brate? I što je najgore, nisu ujedinjeni, znači, idu na sve strane oni. Znači, oni nisu, kaže, aj, sad smo svi zajedno i to je to. Evropska Srbija za ovo što oni hoće im je dobar slogan, oni hoće da se promovišu kao neko ko je jedini baštini evropsku ideju. Ovaj, o tome možemo diskutujemo, ali generalno za to što hoće da pošalju poruku, ok,
1: autistična desnica.
0: Autentična desnica.
1: Izvinjavam se, molim vas.
0: Ne, autentična desnica. Ovaj,
2: broj 8.
0: Da, i to ono, ovaj, mislim, tu mi je jasan opet taj pravac koji su oni teli da uhvate, jer oni su generalno imali nameru da okupe kao sve, da budu cijela desnica tu, pa su očigledno ti ovaj, ti razgovori nisu baš prošli najbolje. Svi ti ovaj, razgovori, ali taj slogan baš ima mnogo ovaj, što kaže uglova sa kojim može da se tako ljudi, je. Da ga napadaju. Mislim, baš mnogo. Svaki slogan uvek ima
1: naravno
0: nešto što
1: da
0: može.
1: Naravno da ima, ne postoji savršen da, slogan.
0: Da, ali mislim, ovo je baš, što kaže, baš je otvoren da. Na sve strane. Da ne kažem nešto drugo. Tako da, eto, što smo još nismo, šta smo imali?
1: Pa ne znam, stvarno...
0: Imali smo ono, manjinski i sad oba to ne uzimo.
1: Čekajte, Ljajićev slogan...
0: Ljudski, da, to je nešto njim odgovara. Ovi odgovara ovaj što je stranka ovog Zukolića, kako je rekao, pomirenje nacionalno, nije nacionalno pomirenje, ujedinjenje, tako nešto. Okej, to su oni forsirali.
1: Da.
0: Sada, mislim, kada kažem, mislim, tu sad ima neki koji su ono, okej, korektni, mislim, nešto što odgovarajuće za njihove ciljne grupe.
2: I za kraj pitanje, kada biste morali da objasnite građaninu koji ne prati politiku, zašto su ovi izbori drugačiji od prethodnih, šta biste mu rekli u jednoj rečenici?
1: Proširi jednu rečenicu. Slovo.
0: Da, dobro. Da. Zato što su ovo jedini izbori, to je zato što su ovo najvažniji izbori u ovom veku do sada, zato što bukvalno određuju sudbinu Srbije do minimum sredine 21. veka. I to, takve izbore nismo imali. Šta se dešava?
1: Izvinjam se.
0: Ajde.
1: Aha, upravo je izašla vest da Vučić u nedelju uveče oko 20 časova podnosim ostavku.
0: O, dobro, da, to je najavljivo nekoliko puta.
1: Da, ali sad je kao, sad je rekao 20 časova i ono najavio svoj nastup na TV-u.
0: Koji je to datum, šta je to?
1: To je 27.
0: Da. Što znači da ne možemo da imamo izbore na izborni dan. Mislim, predsjednički sigurno.
1: Aha, znači ako je 27. Da, ostavka je, ne može da bude 25. Da, mora 30 dana.
0: Tako da, ja sad ne znam, zanimljivo je, to je dinamika koju mogu, on sad možda određuje dinamiku, da li će da ima dugu kampanju predsjedničku, da li ćemo mi da imamo dugu, jer one učestvuju u kampanji predsjedničkoj, ili kratku. I to je neka stvar koja može da, sa kojom može da se, da sigra.
1: Hvala ti, Duća. Na gostovanju, hvala što si nam izneo i svoje mišljenje i to sa kim si se čuo ili nisi čuo. Jako bitno, pa moramo baratati nekim informacijama. Hvala na odgovorenim pitanjima od naših slušalaca i možda se vidimo još neki put do...
0: Zovite, baš mi je lepo ovdje.
1: Drago nam je, jel'
0: tako? Ako budete da, adres za izborni dan, možda ću da svratim do vas, tu ste u nekom šiloku, tako da...
1: Tu smo blizu, nećemo reći gde smo, zbog razloga, znate koji. Tome, hvala vam svima na slušanju, slušamo se i sutra i posle naredne nedelje, tako da, što se kaže, na vezi smo, znate sve, ali ponovit ću još jednom, prijavite se za kontrolore, mobilne timove, podržite studente na sve načine, imajte vaš zbor u vašem kraju ili u vašem gradu, dočekujte sad bici ture i vidimo se u Kragujevcu.
0: Hvala vam, ljudi, pozdrav svima.
2: Vidimo se, uživajte.
1: Pozdrav.

Obeću sam ti bio brda i doline, kad sam kleknuo pre tebe na rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem. Sa 20 se život činio kao švedski stol, a na nama je samo da odlučimo kamo. Sve će se drugo već

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što mislim.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čovjeku koji se vraća u rodnu kuću.

0: Idem na blok. You bet. Blok radio.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: vreme, drugovi, donosi sa sobom i nove zadatke.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
9: Sada idemo zajedno.
10: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
12: Od trga do trga.
13: Peške i biciklima.
14: Od najvećih gradova.
15: Do najmanjeg sela.
16: Vreme je za pobedu.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.

tako ružan. O, kako bih volio da si tu. O, kako bih volio da si tu.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok Radio.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
4: Sada idemo zajedno.
2: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
7: Od trga do trga.
11: Peške i biciklima.
4: Od najvećih gradova.
10: Do najmanjeg sela.
11: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
9: Vreme je za pobedu.

0: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.
1: Blokirao neko sa BMW-om X6. Jutrić, kafica, cigarica, blokadica. To smo videli. To je nasilje.